0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup-Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup-Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup-Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup-Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samler sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup-Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavens sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer kan gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Nej, det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt, og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstrem vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbrud i betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholdere var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr.

De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 100.8.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder i Københavns Kommune. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedens ugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedsugen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgård-samlingen på Kastrupvej 399. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går

Så er der en ny udgivelse lige på trapperne fra den danske sanger og sangskriver Lykkelige Peter. Peter, han er kendt for sine meget personlige og ærlige tekster om livet og mennesker, man møder på sin vej. Denne gang kommer man helt tæt på fortællingen om mødet med stress og det at miste sit job samt ventetiden, men vigtigst af alt det at komme videre og finde nye muligheder. Med alle de ingredienser i bagagen er sangen skrevet i et positivt univers, og så er den altså produceret af Jens Stewart som en behagelig popsang med et stærkt omkvæd. Sangen hedder Jeg går og jeg går, og så er den ude på alle streamingtjenester fra og med fredag den 28. august. Og med Lykkelige Peter, som i virkeligheden hedder Peter Nyby, men altså som kalder sig Lykkelige Peter som kunstner, ja, så fik vi altså taget hul på denne 67. 20. udgave af Backstage Danmark-programserien. Et program, der udelukkende koncentrerer sig om danske artister. De sange, vi spiller i programmet, behøver ikke nødvendigvis at være fremført på dansk, men artisterne, kunstnerne, de skal være danske. Det er simpelthen kravet for at være med i Backstage Danmark. Og jeg skal også lige skynde mig at sige, at siden sidste program, det 66. 20. program, der er der altså adskillige kunstnere, som vi har spillet i programmet, der har henvendt sig til mig og været meget opbakkende og positive over for vores tiltag her. Og det varmer altid. Jeg skal hilse at sige, at jeg synes simpelthen, det er vidunderligt, når kunstnerne de gider at respondere på vores program her. Og det er jo altså et program, hvor vi blander de kendte, velkendte, lidt større danske artister med nogle af de lidt mere upcoming stars, forhåbentlig i hvert fald. Så alt i alt er lagt an til en god blandet landhandel her i programmet, fuldstændig som vanligt. Og vi koncentrerer os utrolig meget om den nyere musik, men det er ikke kun nyere musik, vi spiller. Denne her gang skal vi faktisk have et nummer, der kan fejre sit 50-års jubilæum lige netop i de her dage. Og det er et nummer, der har betydet rigtig meget for os danskere gennem tiderne. Det kommer vi tilbage til senere i programmet. Lige nu så fortsætter vi den gode musik for danske kunstnere i Backstage Danmark. Historie.

Bandet Johnny Deluxe er tilbage med helt ny musik. Den 14. august der udsendte de nemlig singlen Usynlig, en sang om følelsen af ikke at blive set eller hørt, hvad enten det er af kæresten, vennerne, kollegaerne eller måske på de sociale medier. Musikken er helt hjemme i Johnny Deluxes velkendte pop-rock-univers, med de stærke melodier, masser af energi og et omkvæd, der sætter sig fast. Titlen til trods, så er bandet altså milevidt fra ønsket om at gå under radaren. De laver stadigvæk masser af ny musik, har ca. 200.000 månedlige lytter på Spotify, og de spiller et hav af koncerter. Senest kvitterede GAFA med 5 stjerner for deres koncert i Pumpehuset i foråret. Og som Norum Halby fra bandet udtaler, vi er klar over, at vi er et legacy band med gamle hits tilbage fra nullerne. Og det elsker vi, men samtidig er vi altså også et levende, skabende band i nutiden med blikket rettet mod fremtiden. Og bandet, de har netop sat punktum for sommerens festivalsjob, og forude, der venter altså blandt andet en headliner-koncert i Store Vega.

0: Vi har tidligere her i programserien beskæftiget os med Kim Beck, der jo kreerer musik med lidt hjælp fra AI. Og hele den der AI-snak, jeg kan personligt ikke have noget imod, at man anvender AI i musikken. Det er jo bare moderne teknologi. Men jeg mener helt klart i hvert fald, at man skal være ærlig om det. Og der er jo forskel på sangene. Nogle, de er jo skabt 100% af AI. Der er ikke lavet noget som helst af menneskelig hånd. Man har bare tastet en prompt ind, og så har AI lavet det hele. Andre, de er altså lavet med lidt hjælp fra AI. Og Kim Beck, vi netop har lagt øre til her, han er altså tvunget til, hvis han vil lave musik i hvert fald, at anvende AI. Han skriver selv om hele hans proces med musik. Jeg har selv skrevet teksterne, jeg har selv sat melodierne og musikken sammen. Det er mit eget kreative arbejde fra start til slut. Ideerne, ordene, strukturen kommer fra mig. På grund af alvorlige helbredsproblemer, som flere hjertestop med hjerneskade til følge, nylig store blodpropper i hjertet, som kronisk astma og bronkitis, så kan jeg fysisk ikke synge selv. Min stemme, som måske heller ikke er god nok, og mine lunger, de tillader det simpelthen ikke. Og på grund af en lægefejl fik jeg den 18. november i 2025 så store skader i hjertet, at jeg fik den triste besked efterfølgende, at jeg kun skal forvente at have mellem 3 og 5 år tilbage at leve i. Derfor bruger jeg nu kunstig intelligens, AI, til at generere vokalsporet ud fra mine egne tekster og melodier. AI'en synger altså ikke af sig selv, men den udfører kun det, som jeg har skrevet og instrueret den til. Denne måde at arbejde på gør det muligt for mig at udtrykke mig kreativt trods mine begrænsninger. At skrive og producere musik er blevet en vigtig del af min rehabilitering, fordi det holder min hjerne aktiv og faktisk hjælper det på min stærkt svækkede hukommelse efter hjerneskaderne. Jeg håber, at dette forklarer processen tydeligt, og jeg er stolt af det, jeg laver, og jeg er glad for, at det betyder noget for nogen, uanset hvordan de tekniske ting er blevet til. Sådan skriver Kim Beck selv på hans Facebook-side, og det synes jeg i hvert fald er meget ærligt og åbent om hans musik. Og det, du netop lader øre til her, det var hans seneste udgivelse, den der hedder Min Fynske Pige, og som egentlig er en hyldest til alt på Fyn. Kim Beck, mine damer og herrer, det her det var Min Fynske Pige.
1: Det

Det her, det var Rosa, som vi jo for alvor lærte at kende sidste år, da hun kom frem med hendes debutudspil Skyklapper. Her var hun med et nummer, der hedder Min Ven, og det er det seneste singleudtag fra hendes debutalbum, det album, der hedder Lige Her, Lige Nu, som kom tidligere på året. Hvis jeg nævner bands som Gasoline og Shubidua, ja, så vil folk jo tænke, åh, det er dem der, der kom frem i starten af 70'erne, og som virkelig har betydet noget for den danske musikscene. Men som begge er opløst igen for længst af forskellige årsager. Og det er også fuldstændig rigtigt. Det er nemlig et band, der kom, eller det er to bands, der kom frem i starten af 70'erne. Men det er en helt anden snak. Nu skal det altså handle om et band, der er endnu ældre end de her to. For det her, det er et band, der er startet helt tilbage i 1967, og som er still going strong. Hvor utroligt den lyder, efter næsten 60 år på den danske musikscene. Vi taler selvfølgelig om bandet Gnags, med Peter A.G. i forgrunden. Og hvis nogen skulle være lidt i tvivl om, hvad A.G. står for, så kan jeg fortælle, at det står for Andreas Gjerulf. Men hvor utroligt den lyder, så er Gnags altså still going strong. Det vil sige, at rigtig mange af bandmedlemmerne, de er altså blevet udskiftet igennem tiderne. Men forsangeren, frontfiguren Peter A.G., det er altså stadigvæk den samme. Men nu har Gnags altså også annonceret, at nu er det altså ved at være slut. I 2017, når deres næste koncertturné er slut, ja, så kommer der ikke mere Gnags. Peter A.G., han udtaler, at han er jo ved at være en aldrende herre efterhånden, og helbredet, det kan altså ikke holde til de der turnéer, og der kommer heller ikke flere plader. Det vil sige, at det gør der jo altså, for der er netop et spritnyt album på vej fra Gnags, som er sat til udgivelse den 4. september 2026. Det er jo lige om hjørnet. Det kommer til at bære navnet Knack, altså K-N-A-R-K, og en single forløber til det album er netop sendt på gaden, og det er den, du skal få her, lige nu og lige her. Altså Gnags og et nummer, der kommer med på deres nyeste album, der lige er på trapperne, og det bliver altså det sidste Gnags-album, som kommer til at indeholde 10 nye sange. Og nummeret, du skal lytte til her, det hedder altså Din Engleblide Tålmodighed.

Det, du netop har lagt øre til, det er et spritnyt nummer med Sander Linnet, søn af Anne Linnet i øvrigt, og nummeret, det hedder Tiden Flyver. Og det er faktisk et lidt specielt nummer, fordi det er sådan, at det faktisk er mere end 10 år siden, at Sander Linnet han lavede det her nummer, eller skrev det her nummer. Men dengang, der var han altså ikke klar til at udgive det endnu, fordi det var noget, der beskrev en lidt personlig oplevelse, som Sander han havde, og han synes simpelthen, at det gjorde for ondt at synge sangen dengang, og få den udgivet dengang. Så den røg ned i skuffen og har ligget der i lidt over 11 år, for det var i 2015, at han skrev nummeret. Men først nu, så kommer den altså til syne for alle os andre og bliver udgivet. Og nu siger han altså, at nu håber han, at andre mennesker, de kan få noget ud af den her sang og sætte deres egen billeder og oplevelser på. Sander, han ønsker ikke at gå yderligere ind i, hvad det er for en oplevelse, det her, det dækker for ham. Men som han siger, dengang, der gjorde det ondt, hvis den skulle komme ud. Men tiden lærer heldigvis alle sorg. En anden, der også taler om, at det kan gøre ondt, det er Mario. Du ved, ham den ene halvdel for hedengangne, Mui og Mario. Han udgiver jo altså stadigvæk musik, og vi har haft ham med i programmet her før, men nu kommer han altså igen med hans sprit nye, som hedder Det gør ondt. Jeg

Og nu skal vi så markere et 50-års jubilæum, for det er netop her i sommeren 2026, 50 år siden, at et dansk band de udgav et nummer, som har betydet rigtig meget for os danskere, og som er blevet til et stort hit. Og især når vi snakker live, så har bandet virkelig haft succes med det her nummer. Og det har været i sådan en grad, at publikum de har deltaget aktivt i nummeret, så meget endda, at bandet faktisk måtte iklæde sig visir og skjold for at undgå at blive ramt af kiks. Ja, du hørte rigtigt, kiks. Og du har måske gættet nu, hvad vi snakker om. Vi snakker nemlig om Shu-bi-dua og deres sang Valen Valborg, hvor det er blevet en fast tradition, at publikummerne de skulle smide kiks op på scenen mod bandmedlemmerne under nummeret. Og det er godt nok taget til igennem tiderne. Men det ændrer ikke på, at det er et utroligt populært nummer, og det er også et godt nummer. Det er et nummer, der kom ud på Shu-bi-dua 3-albummet, som altså er 50 år gammel, og som vi har markeret tidligere i år, hvor det så bare var det andet nummer, vi spillede for albummet. Men her er det altså sangen Valborg, det handler om. Fordi den er altså 50 år gammel netop i øjeblikket. Og det var hen over sommeren, som sagt, at Shu-bi-dua de rigtig fik fart med det her nummer Valen Valborg. Og det er kun taget til igennem tiderne. Og den dag i dag, når Shu-bi-dua version 2.0, som jo ikke er det rigtige Shu-bi-dua, fordi Michael Bundesen, han er ikke mere, men Michael Hardinger og company, de spiller altså stadigvæk som version 2.0 af Shu-bi-dua, og når de optræder med det her nummer, Valen Valborg, ja, så er det altså stadigvæk med masser af kiksekast. Her skal du få det nummer, der kan fejre 50 års jubilæum netop nu, Shu-bi-dua og Valen Valborg.

en fælles kærlighed til melodisk popmusik, så har de aldrig tidligere udgivet en duet sammen. Det ændrer sig nu med singlen Poptimistic, som de har skrevet sammen med Christoffer Stjerne og Markus Winterjohn. Sangen er en hyldest til optimismen, ikke den naive af slagsen, men det bevidste valg om at møde livet med håb, kærlighed og fællesskab. Også når verden føles kaotisk. Med et moderne popunivers og et stærkt omkvæd, så hylder Poptimistic den kraft, musik kan have, når den får os til at synge med, danse sammen og tro på, at vi kan gøre en forskel.

Det her, det var Brian Rice og Anna David sammen i en fin duet i nummeret Poptimistic. Og du kan altså ikke finde den på de forskellige tjenester, download-tjenester og streaming-tjenester endnu, fordi den bliver først udgivet fredag den 11. september. Men der kan du så finde den på Spotify og alle de andre streaming-tjenester. Og vi bliver lidt i det der med duetter, fordi Andreas Odbjerg, han har inviteret Medina med på et nyt singleudspil, en duet, der hedder Den Forbandede Kærlighed.

Det, du netop har lagt øre til, det er et nummer fra det danske band Nebengeschäft, som faktisk er på vej med et spritnyt album, der kommer til at bære titlen Out of the Blue, og det er sat for release-dato på det til den 11. september. Det nummer, du fik derfra, en single-forløber for det nye album, det var nummeret her, Superhero. Og det der med Superhero, altså superhelte, det fortsætter vi lidt med i det næste nummer, som kommer fra Jeona. Og det hedder Superman, og det må man jo sige, det er også en superhero. Her kommer Superman med Jeona.

Det her, det var artisten Jeona, der i midten af august måned udsendte singlen Superman, som du netop har lagt øre til. Og det er rent faktisk en singleforløber til en kommende EP, der kommer til at bære titlen Børn og Brændevin. Og som jeg har forstået, skulle udkomme omkring midten af oktober måned. Men her fik du altså lov til at nyde singleforløberen til den EP, og nummer du lagde øre til, det var altså Superman. Denne 67. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet er ved at være ved vejs ende. Vi lukker og slukker med det nyeste udspil fra Chief One, det nummer, der hedder Det Simple Liv.

Praying for Time med George Michael blev det første nummer i Sejrsteam denne gang. Det er et 80'er nummer, men det var fra hans Symphonica livealbum i 2014. Og temaet er Time Songs, men det har jeg haft på for lang tid siden, og nu er det altså tid til Time Songs part 2. Det er jo et af de ord, der indgår i temmelig mange sange, så der vil også komme nogle andre temaer, der ligesom bliver i nummer 2 udgave. Videre til et navn, der også var store i 80'erne, men her var de lige nået ind i 90'erne. Det er Susie and the Banshees med Shadow Time.

Og 80'er-navnene fortsætter her. Den politiske og meget ordrige forsanger fra The Smiths, Morrissey, der i øvrigt havde en flot duet med Susie, kommer her med et nummer fra 09, You Were Good In Your Time.

fall in love with you. Det var sangen Time Won't Go Slowly med Snow Patrol fra 2019. Og det er stadigvæk Storbritannien, vi er i. Nu kommer bandet Space med sangen Good Times.

Den stemme tror jeg, de fleste kan genkende. Annie Lennox. Fantastisk sangerinde og en lang karriere, og i øvrigt også en af dem, der viser sig politisk i offentligheden. Her fra albumet Bear i 2003, sangen The Hurting Time. Endelig nu skal vi forlade England og til USA for at høre MGMT fra deres debutalbum i 2007, sangen Time to Pretend.

Stadig USA, men en del årtier tilbage i 1972 havde singer-songwriteren Jim Croce et stort hit, Time in a Bottle. Det blev endnu større, da han året efter blev dræbt i et flystyrt. Så han nåede at få den og i øvrigt et nummer tidligere som førsteplads i USA. Og det er blevet lidt af en klassiker fra 70'erne.

Og det sidste nummer fra USA i den lille runde var til gengæld helt op i nyere tid. 2020 var det med Tame Impala og sangen It Might Be Time. Nu til Danmark. Dem placerer jeg ofte i slutningen af programmerne, men her kommer de midtvejs. Jenny Rosander, en af de meget succesrige solokvinder, elektroniske solokvinder med sit projekt Lydmor, kommer her med Killing Time. So we've been

Et af mine 3-4-5 favoritorkestre fra Danmark, Baal, kom tilbage med et flot album i 2019, Time is Old. Og vi skal høre titelnummeret, men dog i en anden version, de lavede kort efter, hvor de havde tilført live strygere.

0: Og det sidste danske nummer blev Waste of Time med Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, bedre kendt som Mø. En sang fra 2014, men jeg tog den fra 10 års jubilæumsudgaven af det album. Laurie Anderson, en af de helt store pionerkvinder i branchen, både på grund af det tidspunkt, hun kom frem, og sandelig også med den stil, hun stod for, som jo er helt unik. 1994, albumet Bright Red, der var nummeret Same Time Tomorrow.
1: You know that little clock? The one on your VCR? The one that's always blinking 12 noon? 'Cause you never figured out how to get in there and change it. So it's always the same time. Just the way it came from the factory. Good morning. Good night. Same time tomorrow. We're in record.

Temaet her, Time Songs Part 2, er næsten renset for 80'er musik. Godt nok indledte jeg med et 80'er nummer, men det var jo så reelt i en udgave fra 2014 live. Men her hørte I faktisk det første reelle 80'er nummer på dagens liste, og men det slet ikke lyder som typisk 80'er musik. Men det var altså den store, mystiske, mørke og raspende crooner Tom Waits fra 1985-albumet Rain Dogs i sangen Time. Og man kan næsten sige, at sådan rent vokalmæssigt skal vi have lidt den kvindelige pendant til Tom Waits, Marianne Faithfull, der desværre forlod os i januar 2025. Her et nummer, der kun blev udgivet, da det var med på en 98 Best Of-antologi, A Waste of Time.

der har begået sig i mange forskellige sammenhænge. It Bites for eksempel var en gruppe, han var med i, og han har så også startet sit soloprojekt Lonely Robot. Fra et album i 2019, The Only Time I Don't Belong Is Now.

Her mod slutningen af det her tema har jeg ikke helt tilfældigt placeret nogle af mine allerstørste favoritgrupper, der sågar også har nogle af mine favoritsangere i front. Her var det Marillion endnu en gang med Steve Hogarth, fantastiske, dramatiske og meget følsomme stemme, fra et nummer på albumet Happiness is the Road i 2008, men her i en lidt mere akustisk liveudgave, og det var sangen Wrapped Up in Time. Sparks, de to brødre, der bare bliver ved og bliver ved og har fornyet og forandret deres stil mange gange. Her fra album 2017 Hippopotamus skal vi høre What the Hell Is It This Time?

Og måske heltevokalen over dem alle, Billy McKenzie, her fra det album, der blev udsendt kort efter hans tragiske død i 97, sangen Give Me Time. Så mangler jeg kun det sidste nummer, og det er så det andet reelle 80'er nummer, med en forsanger, der desværre også er gået bort. Talk Talk fra deres fantastiske album i 86, The Color of Spring, og sangen Time, It's Time. Og ja, det er tid til, at Sten Sejers siger tak for Sejers-timen, og glæder mig til, at I lytter med en anden gang.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. I 1926 bestod Tårnbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radio eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tårnby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier. Der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen er særligt sårbare borgere i 2 bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i møde med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var det mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de 3 sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tornby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
2: Du lytter til Amager Radio på 103,4 på FM-båndet. Du kan også fange os rent digitalt, blandt andet på radio.dk eller amagerradio.dk. Den næste time, der spiller vi lækker, lækker soft music for dig, lige her ud af dine højttalere. Jeg hedder Mette, og jeg er din musikkaptajn, og jeg har fundet nogle af alle de stille og rolige og smukke frem til dig.

Smukke, smukke softtoner til dig lige her på Amager Radio, hvor vi i øjeblikket sender softteamen. Vi går videre nu med The Drifters. Nummeret det er Save the Last Dance for Me. Stort og godt velkommen, hvis du er ny lytter. Vi er godt og vel 26 minutter inde i denne her time, hvor det altså er rolige, lækre toner afsted til dig.

Amager Radiosender lægger oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejde med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, da borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet, altså at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af og åbner derfor CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik. Her skal man undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier fungerer i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år arbejdet målrettet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er Airlabet så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halkær Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kr. Om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden, at man kommer til at fryse, og spare potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad,
og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune Omrejsnyt hos os her på Amager Radio. Kan man forbedre luftkvaliteten i lufthavnen med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af. Derfor åbner lufthavnens CPH Airlab et laboratorium midt i den travle flytrafik, som skal undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier kan fungere i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år målrettet arbejdet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi også kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler, f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk lakerede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt dette, vi tester, er udviklet til andre brancher. Derfor er Airlab'et så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødning i en lufthavn i drift, siger projektleder Alexandra Halberg Hynebur Møller fra Lufthavns innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Denne gang i større skala, for eksempel som en del af de store laghegn, de såkaldte blast fences, der skærmer mod den kraftige luftstrøm fra flymotorer. Hvis de også virker under åben himmel, kan potentialet for videreudvikling være stort. Så kan man forestille sig, at blast fences kan blive en del af en slags luftrensere, eller at filtrene bruges til facadebeklædning, siger projektleder Alexandra Halberg Hynebur Møller. CPH Airlab er en del af projektet ASAP, Accelerate Sustainable Aviation Program, som Københavns Lufthavn og Schiphol Lufthavn i Amsterdam står bag. Formålet er at gøre det lettere for lufthavnen at teste og udvikle nye løsninger i fællesskab, så erfaringer kan deles og beslutninger om større investeringer kan træffes på et bedre grundlag. Luftlaboratoriet er det seneste tiltag i en række initiativer, Københavns Lufthavn arbejder med for at mindske luftforureningen for både medarbejdere og naboer. Sidste år tog lufthavnen som den første i verden varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens i brug til at overvåge flyenes brug af hjælpemotorer, de såkaldte APU'er. Som udgangspunkt er hjælpemotoren ikke nødvendig, mens flyene holder parkeret, fordi Københavns Lufthavn leverer el og ventilation på standpladserne. Piloter tilskyndes til kun at bruge én motor til taxikørsel, og i udviklingen af lufthavnen er der stort fokus på, at flyene har korte veje fra A til B for at minimere brændstofforbruget. CPH Airlab er ikke en færdig løsning, men et konkret skridt i arbejdet for at holde luftforureningen så lav som muligt. Det bliver kun endnu vigtigere i de kommende år, hvor lufthavnen skal håndtere endnu flere passagerer, samtidig med, at vi tager størst mulig hensyn til medarbejdere, naboer og omgivelser, siger Maria Skotte, der altså er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samlede sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavens sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer kan gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstremt vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbrud i betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Årets afgangselever i Tårnby har leveret flotte faglige resultater. Karaktergennemsnittet ligger over landsgennemsnittet, og flere elever end på landsplan får mindst 0,2 i både dansk og matematik. Der er en god grund til at være stolt af Tårnbys skoler. Årets afgangselever har ved folkeskolens afgangsprøve nemlig opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet ligger på 7,4. Et andet vigtigt resultat er, at 92,5% af Tårnbys elever har opnået mindst 0,2 i både dansk og matematik. På landsplan er andelen 89,5%. Det betyder, at færre elever er dumpet i fagene dansk og matematik, end det ses på landsplan. Og der er ikke kun tale om et flot resultat. Tårnbys elever har også rykket sig. Fra sidste skoleår er gennemsnittet i de obligatoriske fag steget fra 7,3 til 7,6%, mens andelen, der opnår mindst 0,2 i både dansk og matematik, er gået fra 91 til 92,5%. Det er en udvikling, der fortjener at blive bemærket. Det flotte resultat er først og fremmest elevernes fortjeneste. De har knoklet, lært, øvet sig og gjort sig umage og kan nu tage hul på næste kapitel med et stærkt fagligt udgangspunkt. Borgmester Allan S. Andersen glæder sig over det flotte resultat. Det her er virkelig noget, vi kan være stolte af. Først og fremmest skal eleverne have et kæmpe skulderklap for deres indsats og for det arbejde, de har lagt i deres skolegang. Men de gode resultater er også et resultat af dygtige og engagerede lærere og medarbejdere på vores skole, og af forældre, der hver dag bakker deres børn op. Det er et fælles resultat, og det fortjener vi at glæde os over. Afgangsprøven er mere end et tal på et karakterblad. For eleverne markerer prøverne afslutningen på et vigtigt kapitel og begyndelsen på et nyt. Afgangsprøverne er et vigtigt punktum for elevernes tid i folkeskolen, og samtidig et skridt videre mod ungdomsuddannelse og voksenliv. Derfor er det også glædeligt, at Tårnbys unge går videre med et flot resultat i bagagen. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tårnby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedsugen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schieltes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schielte har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schielte er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schielte været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparrets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgård-samlingen på Kastrupvej 399. I 1926 bestod Tårnbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når alarmen lød, var der hverken radioer eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tårnby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen af særligt sårbare borgere i to bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende og bidrage til at skabe sammenhæng i mødet med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var den mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de tre sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal det handle om parkering i Tårnby. Har du adresse i en af Tårnby Kommunes licenszoner, kan du søge om en beboerlicens til den zone, du bor i. Beboerlicensen er gyldig, når du modtager en e-mail med en bekræftelse, og den gælder i et år fra den dato, den er udstedt. Der kan gå op til 2 arbejdsdage, før du modtager bekræftelsen. For at købe en beboerlicens, så skal du have folkeregister i en fast helårsbolig i zonen eller i området Postparken. Du skal være fyldt 18 år, være registreret ejer eller bruger af en privat personbil, og køretøjet må maksimalt have en total vægt på 3.500 kilo. Du kan købe en beboerlicens per person over 18 år med bopæl på adressen. Og når du bestiller en parkeringslicens, så skal du bruge MitID, Du skal bruge registreringsnummeret på din bil, dankort eller kreditkort, samt din mailadresse og dit mobiltelefonnummer. Måske skal du også bruge en elektronisk udgave af en erklæring fra din arbejdsgiver om, at du er bruger af bilen, hvis du kører firmabil. Bemærk, at erklæringen den maksimalt må være 3 måneder gammel. Du kan se på et kort på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor parkeringslicensen den er gyldig. Fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejdet med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, når borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet, altså at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halkær Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden, at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Vil du være turist i Dragør, så kan du på Visit Dragørs hjemmeside finde alle oplysninger om lokale seværdigheder og begivenheder, der skaber en levende havneby. Dragør Kommune har valgt ikke at fortsætte arbejdet med at få Dragør Gamle By og Havn optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det besluttede kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022. Vidste du, at Dragør er på den danske tentativliste, en slags venteliste som et første skridt i processen? Det var Slots- og Kulturstyrelsen, der stod for listen, og kulturministeren optog Dragør på den i 2018. Forud for det havde kommunalbestyrelsen besluttet at ansøge om optagelse den 22. juni 2017. For at komme videre i processen skal kommunen have udarbejdet en nomineringsrapport og en forvaltningsplan. Disse dokumenter danner grundlag for, at staten formelt kan ansøge UNESCO om endelig optagelse. 2 lifte, en rampe og et handicapvenligere toilet er nu taget i brug på Dragør Bibliotek. Men selv efter ombygningen til godt 1 million kroner er der stadig plads til forbedringer. For Dragør Bibliotek på Vestgrønningen har haft indvielse af hele 4 tiltag, der alle skal forbedre tilgængeligheden på biblioteket. Indvielsesceremonien, der fandt sted tirsdag den 15. september, satte foreløbig punktum for en sag, der har fyldt i årevis, både på den politiske dagsorden og blandt beboerne i Dragør. Da kommunalbestyrelsen i sin tid valgte at lukke Dragør Biblioteks filial i Hollanderhallen ved udgangen af 2022, blev den gamle fredede bygning Sadolins Hus kommunens eneste bibliotek. Her har alt fra brosten til tunge døre ved indgangen til de mange niveauforskelle indenfor givet store udfordringer for gangbesværede lånere. Vi var godt klar over, at vi besluttede, at et bibliotek skulle ligge i et hus, der er fredet og gammelt, og ikke indrettet så godt i forhold til tilgængelighed, lød det fra borgmester Kenneth Gøtterup, der holdt ceremoniens åbningstale. Derfor er jeg glad for at kunne stå her i dag, for det er et vigtigt signal om, at alle, uanset udfordringer, skal være velkomne i Dragør. Og vi tager de udfordringer med tilgængelighed for handicappet alvorligt, fortsatte han. De fire nye tiltag består af to handicaplifte, en kørestolsrampe og en ombygning af toilettet. Pengene er blevet afsat af flere omgange. I 2024 frigav kommunalbestyrelsen 450.000 kroner fra anlægsbudgettet til handicapvenlige tiltag på biblioteket. I januar 2025 blev yderligere 125.000 kroner flyttet fra en pulje til genopretning af kommandørboligen til ombygning af toilettet. Senere samme år blev yderligere 433.000 kroner fundet ved at omprioritere penge fra kommandørboligen og genopretning af andre kommunale bygninger. Derved er det samlede beløb godt 1 million kroner til forbedringerne. Da den første halve million var brugt, fandt Dragør Kommune nogle flere penge til projektet. Tak for det, lød det fra biblioteksleder Pernille Sonne, da hun bød velkommen på Vestgrønningen. Efter talerne var det tid til at finde saksen frem. Turen gik rundt til de fire nye løsninger, der i dagens anledning hver især var blevet forsynet med en rød snor. Ved liften i indgangspartiet fik borgmester Kenneth Gøtterup og formand for Dragør Kommunes handicapråd Yvonne Benson æren af at klippe snoren og tage den første prøvetur. Turen blev dog en lettere gyngende affære, da liften igen holdt stille. Var Yvonne Benson, der selv er gangbesværet, ikke helt overbevist. Jeg vil altså hellere tage trappen, konstaterede hun. Næste snor, der skulle klippes, sad ved den nye kørestolsrampe, der har erstattet et enkelt trin op mellem to rum. Og så gik turen videre til det renoverede toilet, der er blevet markant mere tilgængeligt end det gamle WC, men et egentligt handicaptoilet er det ikke blevet. For at kunne kaldes et handicaptoilet skal en række krav nemlig opfyldes. Blandt andet skal håndvask og toilet placeres på hver sin sammenstødende væg, så det er muligt at nå håndvasken, mens man sidder på toilettet. Der skal samtidig være frit manøvreareal på 1,5 meter foran toilettet, og så meget plads er der ikke i det gamle bibliotek. Til gengæld er toilettet blevet dobbelt så stort som før, og har fået hæve-sænkevask og armstøtter ved toilettet. Det er ikke et handicaptoilet, fordi det ikke lever op til alle krav, men det er mere tilgængeligt for flere. Derfor kalder vi det et handicapvenligere toilet, lød det fra Pernille Sonne. I bibliotekets anden ende ventede endnu en handicaplift, og arbejdet med det der. Netop den løsning har krævet både hovedbrud og tålmodighed fra bibliotekets personale, fortalte Pernille Sonne. I første omgang troede vi, at man kunne fjerne to vægge og etablere en lift ved siden af trappen, men da væggene var revet ned, viste det sig, at der var en cisterne inde bag væggen. I stedet blev løsningen, at liften blev sænket ned i gulvet, når den ikke er i brug, forklarede hun. Det var et stort arbejde, og det larmede og støvede en del. Vi måtte gøre grundigt rent efterfølgende, husker hun med et smil. Når liften tages i brug, hæver den sig først til niveau med det øverste trappetrin og glider derefter frem over trappen. En ganske smart løsning, men med en lille udfordring, nemlig lofthøjden. Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Hansen, der også sidder i kommunens biblioteksråd, fik æren af at prøve at køre liften, og han nåede ikke langt, før udfordringerne blev meget konkrete. Pas på hovedlød af varslen, da Christian Hansen rettede sig op i sin fulde højde lidt for tidligt og ramte loftet. Rollatorbrugere anbefales at tage turen siddende på rollatoren, mens gangbesværet, der hverken bruger rollator eller kørestol, skal have en stol med på liften. Arbejdet med tilgængeligheden har også fået Pernille Sonne til at se på det gamle bibliotek med nye øjne. Det har været spændende, og jeg er blevet udfordret til at få øje på, hvor meget der egentlig kan være problematisk for mennesker med handicap eller andre udfordringer, siger bibliotekslederen. Og selvom de fire nye tiltag er taget i brug, er ønskelisten ikke tom. Vi er ikke helt i mål. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik bedre skiltning, så det blev nemmere at orientere sig. Og så drømmer jeg om en elevator op til første salen, så alle også kan være med deroppe. Heller ikke Yvonne Benson er helt tilfreds med resultatet, som prøveturen ved indgangen viste, at ikke alle løsninger lige var egnet til hende, men samlet set er biblioteket kommet et stykke videre. Jeg synes, det er godt, men der er stadig plads til forbedringer, konstaterede hun. Det var, hvad vi havde i denne uges kommunenyt her på Amager Radio.
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

0: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samlede sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavens sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer kan gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstrem vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbrud i betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
1: Velkommen til Dansk og Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.
2: Et rigtig godt velkommen her hos os på Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Den næste time, der sender vi programmet Dansk og Dejligt. Velkommen til.

Velkommen ombord hos os her på Amager Radio. I denne her time, der laver vi programmet, der hedder Dansk og Dejligt. Programmet, det er spækket med store mængder gode danske kunstnere. Lige nu, der tager vi fat på 1-2 i den store klassiker Hvide Løgne. Du kan også glæde dig til Sanne, Laid Back Radio, Kasper Winding, Alberte, Anne Linnet og mange flere. Velkommen til.

Det er så dansk, og det er så dejligt i denne her time, hvor vi præsenterer store mængder danske kunstnere med velkendte klassikere. Lige nu, der lytter vi til radio. Vi kan også se frem til noget Kasper Winding, noget Alberte, noget Back to Back, Lis Sørensen, Sneakers og Sko og Torp. Velkommen hos os her på 103,4.

dansk og dejligt. Det er programmet, du landede i her hos os på 103,4. Vi havde fat i Back to Back og en elsker som dig. Og den afløses af Anne Linnet med Barndommens Gade lige her på Amager Radio.

Et kæmpe velkommen til. Du er igen landet lige her på din lokalradio. En ny omgang Mettes Mix er under produktion. Jeg sidder her, din musikkaptajn, lige indtil klokken slår helt. Og nøj, hvor har jeg da glædet mig. Jeg har masser af god musik med under armen. Så tro mig, vi skal rigtig danse sammen den næste time.

så kan det nok være, at vi blev skudt rigtig godt i gang her. Fuld knald på dagens musikken her i dit middagsmix, men jeg inviterer også på lækre, bløde Barry White-toner.

0: You and me, baby.
1: You and me, baby.
0: Ja, der kom den. God gamle Barry White for fuld hvad som helst i store klassikeren You're the first, the last, my everything. Blæret nummer. Og det er jo det, der er skønt med musik. Musik, det kan jo altså bare poppe op igen og igen. Selv det musik, der har mange år på banen, kan være virkelig lytteværdigt her i nyere tid, ikke? Her der inviterer jeg på sådan en rigtig sunny club dansemix-ting med gammel Boney M-musik. Velkommen til Mets Mix Radio.

Og alt imens du lige får pusten, hvis du var en af dem, der tog den vildeste danser. Jeg er i selskab med et rigtig fedt clubmix med Boney M. Og de fleste af os husker jo nok Sunny som en af deres absolut store sange. Nu går vi dansk. De næste minutter, der går vi rigtig dansk. Jeg elsker det her nummer. Og jeg kan godt se, at Dodo and the Dodos, de har et kæmpe bagkatalog af absolut fed musik. Men denne her, den er toppen.

En super, super lækker sag her fra Ruth Brown i nummeret I Don't Know. Vi skal over i noget rigtigt tysker sound disco, og det skal vi sammen med Satellite. Godt og vel 20 minutter ind i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter derude.

0: Robin S. her i storhittet Love for Love. Nu skal vi til en anden musikant.
1: Ja.
0: Vi skal til en herre, som virkelig også har givet os et stort hit. Vi går tilbage i tiden, og det gør vi her sammen med Alex i nummeret Them Girls.

Et rigtig blad at genhøre med Alex i nummeret Them Girls. Nu skal vi til noget, der er mindst lige så blæret, hvis ikke endnu mere. En af de helt store gamle musikikoner, nemlig Marvin Gaye, han gav os i sin tid den her. Wow, hvor er den skøn. Vi har baseret en halv time af den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Tak fordi du lytter med.

Hvis det ikke bare er Guds skøn musik, ja, så ved jeg næsten ikke hvad. Men det er selvfølgelig med musik, som med rigtig mange andre ting, at det kommer ind på øret, der lytter, ikke? Jeg var i hvert fald glad for at genhøre med Marvin Gaye her i Sexual Healing. Velkommen til, det er Mettes Mix Radio direkte ud af dine højtalere.

Og nu laver vi så et musikalspring fra nyere musik. Tilbage i tiden, jeg mener årstallet, det var omkring 90, da C&C Music Factory, de kom med det her hit.

så er jeg lige så langsom ved at lande denne musikalske flyvning, hvor jeg altså har siddet og været din musikkaptajn i den forgangne time. Jeg håber, du kunne være frisk på en ny lytter, når klokken igen slår Mettes mix her på din helt egen radiofrekvens. Det har været en fornøjelse. Mit navn det er Mette Bjarnå Hofmeier. Det var lige omvendt Hofmeier Bjarnå, men meningen er god nok. Og jeg har produceret og lavet det her program, du netop har lyttet til. Og der er meget mere, hvor det kommer fra, hvis vi lyttes ved igen om præcis en uge. Mine damer og herrer, stort tak for i dag, og på godt genhør.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder i Københavns Kommune. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tårnby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedszonen, og de fleste er for alle. De er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedszonen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgård-samlingen på Kastrupvej 399. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.

Ja, goddag og velkommen til en time med Elvis-musik her på kanalen. Programmet hedder The Elvis Story, og jeg fortæller hele historien om Elvis Presley. Hvor jeg sidste gang nåede at tage hul på en lang række af sange, han var ved at indspille i juni måned 1970 i Nashville i RCA's Studio B, og det var i alt 33 sange, simpelthen fordi pladeselskabet manglede noget at udsende på plade. Og den første sang, vi skal høre i dag, det er en af mine yndlingssange i parentes. Jeg har vist nok hørt en hel del yndlingssange. Den hedder Mary in the Morning. Og jeg hedder Hans Johansen, rigtig hjertelig velkommen.

Mary in the Morning. Jeg synes altså, den er skøn. Den næste sang, vi skal have fat i dag, det er noget, der faktisk slet ikke skulle have været udsendt. Og det var sådan en slags jam, hvor de bare sad og øvede sig lidt, eller Elvis sådan lige kom i tanke om en sang, og så spillede han den bare, mens båndet altså kørte i studiet. Og vi fik den da heller ikke på en CD før i 1996 på en CD, der hedder 100 Years From Now. Sangen, vi skal have fat i her, den hedder I Didn't Make It On Plain Guitar.

Ja, det er dejligt at høre og fornemme, hvordan de forstår og hygge sig under de her indspilninger. Teksten var jo heller ikke så indviklet. Og for Elvis vedkommende, så skulle det selvfølgelig være musikalsk og kunstnerisk at være på plads og i orden. Men det måtte simpelthen aldrig gå hen og blive kedeligt. Næste sang hedder It Ain't No Big Thing.

It Ain't No Big Thing, But It's Growing, som vi hørte her, udkom første gang på en LP med titlen Love Letters from Elvis. Og det er jo nok ikke en af de mest kendte sange, man kendt eller ikke kendt. Elvis indspillede, som sagt, fik jeg nok sagt 33 sange før. I virkeligheden er det 36 sange på 5 dage her i juni i måned i 1970. Og det sagde også, det professionelle og musikalske skulle jo altid være i orden. Og det må man sige, det også var her. Den næste, vi skal have fat i, er nok en mere kendt Elvis-klassiker. You Don't Have to Say You Love Me. When I

You Don't Have To Say You Love Me udkom på en singleplade og opnåede en 11. plads på Billboards top 200 lister for singleplader på det tidspunkt. Og den gav selvfølgelig en guldplade, og så var den også med på en LP, der hedder That's The Way It Is, som var en slags soundtrack til en dokumentarfilm, der fra MGM lavede af og omkring Elvis sceneoptræden i netop Las Vegas, hvor det her også er optaget. Og den næste, vi skal høre, er faktisk noget af samme kaliber fra Las Vegas, der er optaget der til filmen That's The Way It Is, Just Pretend.

Ja, jeg tør næsten ikke sige, at den faktisk også er en af mine favoritter, og en af dem, jeg absolut hele tiden sidder og synger med på, når den spiller. Med forhåbentlig, og ære til dig, i hvert fald for lukket mikrofon, for ikke at skræmme alle lytterne helt væk. That's the way it is, er den her optaget til. Altså titlen både på LP'en og en film, som Elvis havde jo igennem 1950'erne og 60'erne lavet 29 forskellige spillefilm for forskellige filmselskaber. Så det var filmselskabet MGM, der her var i gang med at lave en film om Elvis, og hvordan han, det sådan rigtig for første gang var en film, der beskrev idolets virkelige liv. Senere kom der jo adskillige gange af den slags, både historikere, men lidt fiktion i, og så både som spillefilm og tv-serier og øvrigt om Elvis' liv, har der masser af. Den næste sang, vi skal have fat i, det er noget, som vi ellers ikke plejer at høre Elvis lave. Men på en eller anden måde, så kan jeg faktisk godt, ja, også godt lide den. Her i fuldstændig rigtig dansetempo, det er en vals. This is our dance.

Ja, en smule dansemusik her. Jeg ved ikke, om vi kom op af stolen og fik taget en lille sving om med fruen, eller kæresten, eller datteren, eller sønnen, eller hvem det nu var, der var i nærheden, til lige en sving om her. Til den her maraton-session på 36 sange, var det som sagt kun 5 dage. Og de musikere, som Elvis brugte, var de bedste studiemusikere i Nashville. Det man også altid omtaler som The A-Team. Og så havde Elvis et par af sine egne folk med til det her show, altså nogen fra bandet fra Las Vegas. James Burton, guitar, Charlie Hodge, harmonier, sang og guitar for øvrigt. Og så var der jo noget backing grupper på. Der var Imperial, som også var med på scenen i Las Vegas. Og så det gamle kendte Jordanaires, der havde været med Elvis siden midten af 1956. Og så på nogle af sangene er der altså helt op til 8 pigestemmer. Og det var ikke Sweet Inspirations, men det var nogle andre, hans sådan studiepiger, han havde fra Nashville, der var med. Melham Kirkin, Mary Green, Mary Ginger Holiday, June Page, Sonja, Montgomery hedder hun som end, og så Dolores Aiken. Næste sang her, den hedder simpelthen Life.

Jeg nævnte lige før, vi skulle høre den her sang, vi lige har hørt med den her korte titel, der bare hedder Life, at vokalgruppen Jordan havde medvirket på de her studieoptagelser. De var ellers ikke mere, når Elvis han optrådte live, og i begge forhold, så var det altså ikke fordi Elvis ikke ville arbejde sammen med dem, men når der var noget i studierne i Nashville, så ville de godt være med, men de ville ikke bo i længere tid i Las Vegas eller tage med på nogle turnéer rundt om, fordi de var egentlig blevet spurgt. Men altså, som sagt, var noget af det lokalt, der foregik i Nashville, så var de med igen med på alle Elvis-sangene, og som de jo havde været siden sommeren 1956.

det, der så rinder ud her, den hedder Heart of Rome. Det blev til i alt 4 LP'er, som blev udsendt over det næste par år, med titlerne. Fedt på LP'erne var That's the Way It Is. Det har vi nævnt, så var der en, der hed Elvis Country og Elvis Now. Og så skal vi høre en sang nu fra en LP, der hedder, som simpelthen hedder Love Letters from Elvis.

Der var jo ikke så meget rock and roll over det her repertoire, som Elvis havde i begyndelsen af 70'erne der. Det var mere countrymusik og ballader og love songs, og så også lidt blues selvfølgelig. Men på øvrigt, hvis der er nogen, der sidder med nogle CD'er eller LP'er og prøver at følge med i, og hvad det er for noget, jeg spiller, og tænker, nu er det nok den her, der kommer, så kan det godt fortælle mig, at det er stort set svært at regne ud efter det. Fordi jeg spiller ikke bare en LP fra ende til anden. Jeg spiller sangene i den rækkefølge, de er indspillet i, med indspillingsdatoer. Og hvis jeg har indspillet flere sange på samme dato, så starter jeg med den, der han startede med at synge først. Normalt så mødte Elvis ind i sådan et studie ved 3-4 tiden om eftermiddagen, og varmede lidt op, og når de så har fået en par burger og et par colaer, så startede de her ved 7-8 tiden med at lave nogle indspilninger, og som regel så kunne de blive ved hele natten, eller næsten i hvert fald, indtil musikerne simpelthen ikke kunne hænge sammen mere, og så gik Elvis hjem og sov og fik ikke så morgenmad igen før derhen på eftermiddagen næste dag, hvor de så fortsatte i den samme rutine en gang til. Så kommer en sang her, I Really Don't Wanna Know.

I really don't want to know, en rigtig country ting. Igennem tiderne har pladeselskabet RCA's udgivelsespolitik jo ændret sig en del fra, han næsten ikke ville sige noget eller aldrig udgive mere end de der, i hvert fald ikke de der skæve ting med Elvis. Så får vi nu om dagen selvfølgelig alle de tekster, der overhovedet eksisterer til en optagelse, hvis det er den slags, man ønsker at samle på, så eksisterer det efterhånden. Og også små, korte melodistumper, hvor han bare havde sunget et enkelt vers, eller sågar en enkelt linje af en sang. Og lange studieøvelser og jam, og den næste sang er lidt af en eksempel på netop det. Han lavede en sang, der hed Faded Love, og den er udgivet i en ganske almindelig version på et par minutter. Og så har vi den her lange 4 minutters originale studieversion af sangen, som jeg fik sagt, der hedder Faded Love.

Ja, så kører det altså derudad, når Elvis han sådan rigtig fik lov til at jamme afsted med, og her var det sangen Faded Love, det gik ud over, ja, jeg har sagt. Se, en af grundene til, at RCA er blevet mere åbne, kan vi takke den danske RCA-direktør og producer Ernst Jørgensen for. For siden han fik lov i slutningen af 1980'erne at sende de første CD'er i en serie, der hedder Essential, på gaden, har nået at komme 6-7 stykker af dem, inden han begyndte at lave nogle rigtige fanklub-ting, der hedder Follow That Dream. Så har det selvfølgelig vist sig, at det kunne betale sig, det der, for man er blevet ved. Og vi blev en bedre end en serie, der hedder Essential, på gaden, har nået at komme 6-7 stykker af dem, inden han begyndte at lave nogle rigtige fanklub-ting, der hedder Follow That Dream. Så

Her fik vi faktisk et eksempel på, hvor Dan Elvis han først lavede en falsk start, eller hvad det hedder, en forkert start, mere eller mindre med vilje, og så endelig fik vi den rigtige master på sangen her, der hedder Tomorrow Never Comes. Normalt i de gamle tider, når man fik udgivet sådan noget, så fik man absolut kun masteren, men man fik ikke alt det der sjove skæg, der foregik i studiet med også. Det er jo det her med de her Elvis-fans. Vi er jo sådan set delt op i nogle grupper. Man kan sige, at der er dem, der er til 50'ernes Elvis, og til 60'ernes Elvis, og 70'ernes Elvis. Oprindeligt kom jeg da med selvfølgelig på 50'er-bølgen, men de her rigtige hardcore Elvis-fans, som jeg jo nok må tilstå og høre med ind under, vi kan lide alle genrerne, og ja, kan altså godt lide de her store, velproducerede ting, han lavede i 70'erne. Fra filmen That's the Way It Is skal vi høre en sang mere, og denne her gang er det noget med kærlighed. Next Step Is Love.

Ja, næste step er kærlighed. Men se, med al den her tid Elvis han brugte i Las Vegas og pladeindspillinger, lyd og scene prøver på filmoptagelser og sådan noget, så var der ikke ret meget tid til det der med kone og børn, og børn i hvert fald. Og det gik jo allerede i 1970 rygter om, at Elvis var begyndt at se andre piger, og Elvis og Priscilla var ved at glide fra hinanden.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Kærlighed er noget af det mest grundlæggende i vores liv, og samtidig noget af det mest sårbare. Vi indgår i relationer med håb, længsel og forventninger, men også med vores historie, vores fejl og det, vi bærer med os. For hvad betyder det egentlig at holde fast i hinanden, og hvad sker der, når det ikke lykkes? I dag besøger jeg Store Magleby Kirke i Dragør, hvor jeg taler med præsten Andreas Sylvest om det sjette bud. Du må ikke bryde ægteskabet. Ikke som regel, men som et spørgsmål om kærlighed, tillid og det uperfekte liv. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg herude ved Store Magleby Kirke, og jeg skal mødes med Andreas, som er præst her, og jeg skal ind. Jeg tror, det her er konfirmandstuen. Jeg banker lige på en gang.
2: Hej.
1: Hej, hej Andreas.
2: Hej.
1: Hej.
2: Velkommen til.
1: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Og det er simpelthen konfirmandstuen.
2: Det er konfirmandstuen.
1: Jeg har godt nok nogle fine billeder her. Dine konfirmander, de har malet.
2: De har nogle rigtig dygtige konfirmander i år.
1: Ja, det kan jeg da se.
2: Nå, velkommen til.
1: Tak. Og Andreas, kunne du ikke bare starte med sådan at altså lidt præsentere dig selv og din rolle her i Store Magleby Kirke?
2: Jo. Jeg hedder Andreas og er præst her i Store Magleby Kirke og har været det i lidt over 18 år. Det er det første sted, jeg har været præst. Og jeg har det simpelthen som en fisk i vandet. Altså, jeg er landet det bedste sted, man kan forestille sig. Så her for et par år siden, så er jeg blevet i tillæg til at være almindelig sognepræst, også blevet det, der hedder beredskabspræst. Det vil sige en del af samfundsberedskabet i forhold til, hvis der sker nogle større hændelser, ulykker, katastrofer eller lignende, så er jeg en af dem, som bliver kontaktet af politiet og tager ud og er med til at hjælpe med at tage hånd om folk i sådan nogle lidt særligt kritiske omstændigheder.
1: Men det snakker vi jo rigtig meget om lige for tiden.
2: Det er nemlig det.
1: Præppe og alt det her. Og jeg fik faktisk en helt pres her i weekenden, fordi jeg var til sådan noget sammenkomst, hvor alle folk sad og snakkede om alt det, de havde præppet. Og jeg har ikke præppet noget, og jeg tænkte, gud nej, jeg kan umuligt overleve. Jeg bliver lidt nødt til at få styr på alt det der, ikke? Men hvad gør præsten? I de her situationer, hvad gør du?
2: Altså, om jeg har præppet med vand og dåsemad og alt det der, eller hvad tænker du på?
1: Ja, altså, nu tænker du så blevet beredskabspræst. Nå, altså, ja, du så ud og fortæller folk, hvor man kan få ting? Eller, altså,
2: nej, slet ikke. Nej, det er simpelthen, hvis der er en særlig voldsom, trafikulykke, eller for eksempel filskyderiet, så nogle større ting, som kræver lidt mere af det, som vi i vores verden kalder for sjælesørgerisk virksomhed, så tager beredskabspræsterne ud, og vi bliver aktiveret af politiet. Mm. Altså, så det er sådan, ja, ved for eksempel særlig voldsom selvmord eller sådan noget, at man kan tage med ud og hjælpe, ja, for eksempel politiet med at tale med de pårørende og sådan noget.
1: Også på skoler, hvis der sker ulykker.
2: Det kunne også være på skoler og sådan noget, ja. Og det er jo noget, som alle præster gør og kan og skal kunne. Her er det bare sat i system, sådan så at når det kommer op på et lidt højere niveau, kan man sige, så er det også, der bliver aktiveret.
1: Ja. Altså, jeg har slet ikke tænkt præsten ind i den kontekst på noget tidspunkt. At det var noget,
2: nej,
1: I gjorde.
2: Nej. Altså, det startede helt tilbage med færgeulykken på Scandinavian Star.
1: Nå.
2: Helt tilbage der fandt man ud af, at præster var nogen, man godt kunne bruge til at tale med folk i sådan særlig voldsomme kriser. Og så kom tsunamien i Thailand, hvor det blev sat endnu mere i system. Og så er det på et tidspunkt blevet skrevet ind i det, der hedder beredskabsloven. Altså at præster helt generelt er en del af samfundsberedskabet. Og så har man lavet den her formalisering med, at der er lidt ligesom, vi følger sådan regionstrukturen, så for hver region er der x antal beredskabspræster og en ledende beredskabspræst, og så, ja, så står vi sådan ekstra til rådighed, kan man sige, i den forbindelse her.
3: Ej, hvor fint. Det vidste jeg slet ikke, at der fandtes sådan noget. Ja. Nu har du været her i 18 år.
2: Ja.
3: Og du har aldrig været i andre kirker som præst.
2: Aldrig.
3: Nej.
2: Og skal det heller ikke, hvis jeg kan få lov at bestemme.
3: Hvad tænker du, når du sådan er ude? Og jeg tænker, at du ser på andre kirker faktisk. Hvad er det så særligt her i Store Magneby Kirke?
2: Det er så mange ting, altså, men det er altså Store Magleby og Dragør i det hele taget, det er jo sådan en lille ø i øen på en eller anden måde. Altså Amager er jo i forvejen noget helt særligt og specielt, og så er, man kan sige, jamen det der med, når man kører over broerne til Amager, så får man det sådan, ej, nu kommer jeg hjem og sådan noget. Og så når man kører under landingsbanen og kommer op herude, så får man endnu mere, så falder skuldrene endnu mere ned, og så tænker man bare, ej, nu er jeg bare der, hvor, altså fra før verden gik at lave. Sådan en følelse for jer.
3: Men det er jo også noget af det mest altså velbevaret landsby område i, i hovedstaden herude, ikke? Altså, er det lidt at være på landet i byen?
2: Altså jeg synes det er som at gå rundt i sådan et lille Morten Kork landskab. Altså det synes jeg. Og der er udpræget
3: Men er det også sådan at være præst herude? Altså kender folk godt præsten herude?
2: Altså jeg tror der er, det er i hvert fald helt klart i forhold til de præstekollegaer, jeg har i København. Der er det helt klart som at være landpræst herude. Altså der kender, altså jeg vil mere sige, det er ikke sådan, så folk kender mig, men vi kender hinanden.
3: Ja.
2: Altså, jeg synes mere, det sådan går begge veje på en eller anden måde. Altså, ja.
3: Hvad er det så for nogle typer mennesker, du møder herude? Eller dem, der opsøger kirken?
2: Jamen, jeg bilder mig ind. Mit indtryk er, at det faktisk er sådan en reel folkekirke. At det føles som om, at det er stort set alle, der bor her, som på en eller anden måde kontakter os, eller kommer og bruger kirken, når der er brug for det. Det er ikke sådan, at folk skal ikke slide kirkebænkene ned om søndagen, men folk kommer, når der er et behov. Mm. Og sådan synes jeg også, det skal være.
3: Er den meget besøgt?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, i løbet af et år er der nok en 10.000 mennesker igennem.
3: Mm.
2: Ja. Og vi har mange konfirmander, mange bryllupper, mange dåbsgudstjenester, mange bisættelser. Vi har, det er sådan en kirke, der bliver brugt til det, kirken oprindeligt er lavet til.
3: Ja.
2: Og det trives jeg virkelig godt i.
3: Jeg synes jo også, den er enormt pæn.
2: Ja.
3: Det lagde jeg mærke til.
2: Ja.
3: Altså, og der er jo også noget med, at den har en lidt særlig historie i forhold til arkitekturen og sådan noget. Ikke? Den er sådan lidt hollandsk inspireret.
2: Det siger man i hvert fald. Og den er også bygget af de efterkommere til de hollænder, der blev hævet til Danmark af Christian den anden der engang i 1521, så vidt jeg husker. Så i 1611, da de havde været her i omkring 100 år, så rev de den gamle middelalderkirke ned, der lå der før det. Og så opførte de den kirke, der er der nu, som er en umiddelbart, når man kommer til den udefra, så tænker man, at der ligger en lille landsbykirke der til højre. Men når man så kommer ind, så opdager man, at det faktisk er et ret stort kirkerum. Dobbelt så bredt som en almindelig dansk landsbykirke, og med plads til 500 siddende mennesker.
3: Ja, for den ser jo faktisk lidt lille ud.
2: Den ser lidt lille ud, når man kommer ud. Man tænker bare, at det er sådan en sød lille kirke, og så altså er det faktisk et ret stort kirkerum, man kommer ind i.
3: Det er jo også lidt specielt det her med, at den faktisk indtil 1937, der var det faktisk gårdmændene, som ejede kirken.
2: Mm.
3: Bærer det lidt præg af herude, at de ejer lidt kirken stadigvæk? Sådan, altså, de tager ejerskab herude?
2: Ja, det synes jeg faktisk rammer det rigtig godt.
3: Ja.
2: Man har helt klart fornemmelsen af, at de folk, der bor her, det er deres kirke, de ved det godt, de ejer den.
3: Mm. Ja.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Den mentalitet er der stadigvæk.
3: Så den lever lidt stadig, den ånd? Eller
2: det? Ja, det synes jeg, det synes jeg. Og der er også en plade på selve kirkemuren, hvor der står på sådan et gammelt hollandsk-dansk, som man talte i gamle dage i Store Magleby, hvor der står, at her, denne her kirke blev opført af byens egne mænd.
3: Ja.
2: Eller folk. Altså, så det er helt klart sådan en, det er folkets kirke herude.
3: Men er det ikke dejligt at være præst et sted, hvor du føler, at folket ligesom tager ejerskab af kirken?
2: Jo, fuldstændig. Det er totalt smørhul at være i.
3: Ja. Ja. Det kan jeg godt forestille
2: mig. Jeg synes virkelig, det er folkekirke, når folkekirke er bedst. Med stor streg under folke og kirke.
3: Ja. Når de så opsøger kirken herude, altså hvad er det så? Er det de traditionelle traditionelle ting, altså bryllupper og barnedåb og konfirmationer, de opsøger kirken omkring? Eller er det også, når de er i nogle livssituationer, som gør, at man kunne føle, at man havde brug for kirken?
2: Det er helt klart begge dele.
3: Ja.
2: Altså, men det er, Stormalby Kirke er en kirke, hvor der er mange kirkelige handlinger, altså dåb, konfirmationer, bryllupper, begravelser, fylder rigtig meget i vores arbejde.
3: Mm.
2: Og i den forbindelse møder man jo en masse mennesker i alle mulige livssituationer. Og der kan sagtens opstå behov for, at folk også lægger vejen forbi. Det kan både være om søndagen, men det kan også bare være, at man bliver opsøgt som præst af et sognebarn, som det hedder, som kan have brug for en samtale. Eller...
3: Ja. Altså er det her med at opsøge præster, når man har det svært, er det blevet sådan mere tilgængeligt på en eller anden måde, eller... Har det været væk et stykke tid at komme tilbage, eller er det sådan det samme?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg står på skuldrene af præster før mig, som har været meget vellidte herude, og som har været her i meget lang tid også. Så jeg bliver stadigvæk mødt af folk, som siger, nå, du er så den nye præst.
3: Ej.
2: Også selvom jeg har været her i 18 år. Så jeg tror måske, der har været en lang tradition for, at folk herude har haft et godt forhold til deres præst.
3: Mm.
2: Så måske er det i virkeligheden en tradition, der bare bliver forlænget, håber jeg.
3: Ja, det er måske også forskelligt fra kirke til kirke, fra sogn til sogn. Altså det her med,
2: jeg tror det lidt.
3: Hvordan man bruger kirken.
2: Ja. Ja. Jeg vil også sige, at vi er så heldige, så vi konfirmerer virkelig, altså det store årgang, vi har, det er næsten alle på en årgang, der bliver konfirmeret. Så på den måde møder vi jo også rigtig mange unge mennesker.
3: Ja.
2: Som forhåbentlig tager med sig videre, at kirken, det var faktisk et godt sted at være. Og mit håb er også, at konfirmander går derfra med sådan en følelse af, at når præsten, det var der en, man kunne tale med.
3: Mm.
2: Og jeg oplever egentlig ofte at blive kontaktet af tidligere konfirmander. Altså hvor det netop er sådan noget med, jamen jeg kan bare huske dengang, vi gik til konfirmationsforberedelse, det var et rart sted at være nu.
3: Mm.
2: De har mit telefonnummer, de kan sende en sms, jeg har brug for en samtale, eller der er noget, der er lidt svært lige for tiden. Har du tid til en lille snak? Så på den måde bliver der skabt et forhold, som så kan bruges, når livet slår nogle koldbøtter.
3: Og hvordan er præstens virke så i det? Fordi giver du dem så et godt råd? Eller sender du dem videre i systemet? Eller er det kun rent sådan det menneskelige, du sådan tager dig af her nu i situationen? Eller siger du, at måske du skulle kontakte en fra kommunen? Eller måske vi skal have... Altså, hvordan er præstens virke i sådan noget, i det her?
2: Altså, der er selvfølgelig et element af at vurdere, om det er noget, jeg overhovedet kan tage hånd om.
3: Ja.
2: Altså, fordi man kan sagtens komme ud for, at der er problemstillinger, som kræver, at man sender folk et andet sted hen.
3: Mm-hmm, yeah.
2: For eksempel videre i et system, eller hjælper med at skabe en kontakt til relevant fagpersonale. Fordi det er jo klart, jeg er jo kun præst, kan man sige, så der er mange ting, jeg ikke kan tage hånd om. Men meget af det er egentlig også den der fortrolige samtale partner, hvor man kan have brug for at vende nogle ting, eller sætte ord på nogle ting, som er svært. Og min erfaring er egentlig, at det kommer man ret langt med. Det er ikke altid et godt råd, man har brug for, men måske i virkeligheden et rum at få sat ord på nogle ting, som man ellers ikke får sat ord på.
3: Ja. Er der nogen, der kommer og bekender noget, ligesom man ser i film, og nu har man brug for simpelthen at få
2: sådan noget med at få lettet sit hjerte. Det er måske sådan... Det er måske lige at gøre det for spektakulært.
3: Man kan ikke komme og få tilgivelse?
2: Det kan man jo sagtens. Spørgsmålet er, om det er mig, man skal have tilgivelsen fra. Eller om det er et andet sted. Men jeg synes ikke, nej, jeg har ikke sådan, jeg har ikke sådan et lager af spektakulære bekendelseshistorier.
3: Nej, det har du ikke. Ej. Nå, men for lige at vende tilbage til alt det her med kirken, den er bygget op på. Fordi I har jo sådan en rigtig fin spir deroppe, med sådan en kugle.
2: Ja.
3: Hvad er det den der med den kugle? Kunne du ikke prøve at fortælle mig om det?
2: Det er simpelthen et bibliotek, der svæver langt op i luften, hvor man fra gammel tid har lagt dokumenter op i den der kuppel. Hver gang man har ændret på noget i kirken, renoveret en eller anden større renovering af kirken, så er der blevet lagt et dokument derop. Og der er en historie om, at der under krigen blev skudt på kuplen deroppe.
3: Okay.
2: Og at der skulle være skudhuller, som går igennem. Og så har jeg fået fortalt, at da man senest var oppe og lægge dokumenter i kuplen, som var engang i 80'erne, der kiggede man på indskuds- og udskudshullet, og så kunne man så beregne sig frem til, at det kom fra en af gårdene hernede ved siden af kirken.
3: Ej.
2: Og det højst sandsynligt bare var drengestreger.
3: Nej, altså så det er simpelthen drenge.
2: Som synes det var sjovt at skyde til mål efter kublen. Så der var ikke den store krigshistorie, som man måske troede.
3: Nej.
2: Ja.
3: Men altså, har du selv været i kublen?
2: Nej, der har jeg ikke.
3: Nej.
2: Den er ret utilgængelig, og jeg har meget svært ved at forestille mig og forstå, hvordan man har kunne komme derop i tidligere tider.
3: Ja, fordi nu skal vi nok lige lægge billeder ind på Facebook og sådan noget af det, fordi det er jo ret specielt at komme derop.
2: Ja, det kræver, det er en Spider-Man-teknik, man skal have gang i, tror jeg.
3: Det er det.
2: Eller et stort stillads.
3: Hvorfor tænker du, at man har valgt at lægge dokumenter derop? Hvad kan tanken have været om det? Har I nogensinde snakket om det?
2: Nej, det har vi faktisk ikke. Hvad? Det er et godt spørgsmål.
3: Det er der sådan, eller er det sådan noget, man gør i Holland, for eksempel? Er det fordi, det er sådan hollandsk inspireret? Altså, det er jo meget specielt. Jeg har aldrig set det før.
2: Nej, jeg har heller aldrig hørt om det før. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det skulle være en hollandsk tradition.
3: Ja, fordi det er der en lidt speciel tanke at få. At nu laver vi en kugle, og så skipper vi alt muligt hemmeligt deroppe, som ingen kan få fat på.
2: Meget utilgængeligt bibliotek.
3: Ja, det må man altså sige.
2: Ja.
3: Men så er der jo også noget med de her stenene rundt omkring.
2: Gravstenene,
3: ikke?
2: Gravstenene fortæller helt klart historien om de hollandske indvandrere, der kom til Stormagleby. Og selvom der ikke er nogen gravsten tilbage fra den tid, så kan man jo se på navnene, at der er en helt særlig navnetradition i Stormagleby, og jo også på Amager i det hele taget, men som jo stammer her fra Stormagleby.
3: Yeah.
2: Ja. Og det kan man se på gravstenene, når man går rundt derude.
3: Ja. Jeg må lige få en rundvisning her, når vi inden det hele slutter her.
2: Ja.
3: Ja, så man kan se, at vi kan få nogle billeder af det. For det er jo også lidt, det fortæller jo også meget om en kirke. En kirke har jo også historie, ikke? Altså.
2: Meget. Det er helt klart der, at den historien fortælles på kirkegårdene, når man kommer der. Ja. Og det er egentlig interessant at tage rundt i landet, fordi der kan man for alvor opleve altså de der forskelle, der er.
3: Ja, altså de ser meget forskellige ud.
2: Ja. Ja.
3: Selvom man ved jo godt, hvordan en kirkegård skal se ud.
2: Ja.
3: Og man ved også godt, hvordan en kirke skal se ud.
2: Ja.
3: Men faktisk er de jo meget, meget forskellige.
2: Ja. Ja. Og man kan aflæse rigtig meget på en kirkegård af et steds historie.
3: Ja, og så synes jeg jo, altså her på Amager, vi har nogle rigtig, rigtig flotte kirker. Mm-hmm. Altså jeg synes ikke, at de får særlig meget opmærksomhed.
2: Okay.
3: Jeg synes, de er virkelig, virkelig pæne.
2: Ja.
3: Og specielle.
2: Ja.
3: Og forskellige også.
2: Meget forskellige.
3: Selvom
2: det er rigtigt.
3: Helt på den samme ø.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Vi skal jo også snakke lidt om det sjette bud.
2: Det sjette bud?
3: Ja.
2: Ja.
3: Fordi at programmerne her, der tager vi udgangspunkt i et bud fra de 10 bud hver gang. Og det sjette bud, det er, du må ikke bryde ægteskabet.
2: Ja.
3: Ja. Og når du hører det, Andreas,
2: hvad
3: tænker du så om det i dag? Altså, hvordan er det sjette bud i dag i det moderne samfund? Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan lever vi efter det?
2: Altså,
3: og hvordan kan vi det?
2: Ja. Altså, det er egentlig sjovt, fordi at Jeg har egentlig altid tænkt det som, at det handlede om, at man ikke måtte bryde andres ægteskaber. Man måtte ikke komme som sådan en tredje part og ligesom indlede et forhold til en, der allerede var i et ægteskab. Men på en måde er det vel lige så meget ens eget ægteskab, man ikke må bryde.
3: Altså det troede jeg, det var. Jeg troede, når man gik ind, og så sagde man ja til en anden, og så var det bare en kontrakt, vi havde kørt, og så blev man straffet, hvis man blev ud af det.
2: Ja, sådan er det jo slet ikke.
3: Nej. Altså, jeg har også snakket med en anden præst, for jeg spurgte faktisk, om Gud straffede en, hvis man ikke fulgte de her bud. Og det blev der altså sagt helt klart nej til. Jeg tænker også, at du vil sige nej til.
2: Ja, altså, jeg har jo også lyst til at sige, at de 10 bud er jo ikke kristne.
3: Nej.
2: Så det er jo ikke, det er jo kristendom.
3: Nej.
2: Det kommer fra det gamle testamente.
3: Ja.
2: Så det er jo før Jesus kom på banen med hans budskab. Så på den måde, så tænker jeg, at det skal man huske, når man ser på de 10 bud.
3: Ja. Men det er jo stadig en form for leveregler, vi
2: det
3: har taget.
2: Det er helt klart noget, der har påvirket vores kultur vildt meget.
3: Ja.
2: Og ligger op igennem hele historien som et eller andet fundament omkring etik og moral, som vi sådan, forstår os selv ud fra. Men jeg har slet ikke noget, altså jeg synes, det er en rigtig god idé at blive skilt, hvis man er i et dårligt forhold, som ikke er sundt. Altså, så
3: jeg synes, du alligevel.
2: Jeg synes virkelig, at jeg er stor tilhænger af skilsmisser der, hvor det er det, der er det bedste og rigtige at gøre.
3: Men hvordan omsætter vi så den ordlyd til sådan det moderne liv?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og hvis jeg sådan skal give mig selv til sådan at filosofere lidt over det, så tænker jeg, at de 10 bud er en form for, det er et bud på en samfundsorden, som stammer fra, afhængig af hvornår man vil datere originalteksterne til, overgangen mellem et bronzealder og et jernaldersamfund i Mellemøsten. Så hvordan man skal forstå det i dag, der tænker jeg, at man skal holde sig for øje, at det er blevet til i et samfund, som ser meget anderledes ud end vores.
3: Ja.
2: Og der tror jeg, eller der tænker jeg, at det her med ægteskabet, der skal man forestille sig et samfund, hvor der ikke er nogen velfærdsstat, der er ikke noget offentligt system, der er ikke nogen mulighed for at vide, hvem der er børn og hvem.
3: Nej.
2: Hvis ikke man laver nogle regler og ordninger på en eller anden måde. Og der tror jeg, at der kommer ægteskabet til at stå som simpelthen sådan en form for altså noget af det allervigtigste for en samfundsorden, der hvor man ikke har et civilsamfund og et offentligt system, som vi har i dag. Så ægteskabet bliver, og man skal tage kærlighed ud af ligningen. Altså kærlighed har ikke haft noget med ægteskabet at gøre dengang.
3: Okay.
2: Ægteskabet har jo været en eller anden praktisk foranstaltning, hvor to familier bliver enige om, at vi har et afkom af det ene køn, I har et afkom af det andet køn, dem smelter vi sammen, og så producerer de nogle børn, som også skal være en form for arbejdskraft og ældre, dem der skal forsørge os, når vi bliver gamle og sådan noget. Og vi ser en fordel i, at de her to familier, eller klaner, eller slægter, bliver knyttet sammen.
3: Ja.
2: Og hvis man går ind og bryder det, så er der en samfundsorden, der falder fra hinanden. Og hvis man pludselig har nogle børn til at rende rundt, hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvilken slægt de hører til, så ved man jo ikke, man ved ikke, hvem der skal passe hvem, og hvem der skal drage omsorg for hvem, og man ved i det hele taget heller ikke, hvis man kommer til at have sex eller få børn med en, man ikke ved, hvilken familie kommer fra, så kan man jo risikere, det ens egen halvsøster, man laver et barn på, eller sådan noget. Så der er en masse råd der, fordi vi ikke har de der, instanser, som vi har i vores moderne samfund. Ja. Så der tænker jeg, at budet hører hjemme på en eller anden måde. Og så har vi så stadigvæk i dag i vores moderne samfund en masse jura, der træder i kraft, når man bliver gift, for eksempel. Som jo beskytter ægtefællerne. Hvis den ene dør, så er man på en eller anden måde beskyttet i forhold til...
3: I hvert fald i forhold til ens børn.
2: Og alt muligt. Altså, jeg ved jo bare fra mit arbejde, hvor fuldstændig ekstremt besværligt det er, hvis en familie, far eller mor, dør, og parret ikke har været gift. Mm. Det er simpelthen så besværligt. Så der er en masse love og regler, som ikke tager hånd om den situation, medmindre man er gift. Mm. Så derfor ligger der en fordel i at være gift, og det er jo nok, fordi vi har netop det her sjette bud.
3: Men altså, det du siger, det er jo, at så vi har jo faktisk stadig taget det sjette bud med på den måde.
2: Ja, på en eller anden måde har det jo påvirket vores kultur så meget, så vi jo har taget det her forhold med os, at det at være gift ligesom giver en masse regler, sikkerhed og tryghed på en eller anden måde.
3: Ja. Så det er jo også, fordi jeg tænker, at du også viger folk herude.
2: Ja. Okay. Jo.
3: Ja. Og er det også nogle af de grunde, de siger til, at vi vil gerne giftes, fordi det er...
2: Jamen, en del af det er simpelthen, at nu skal vi have papir på det. Altså nu, vi har fået nogle børn, vi flyttet i hus sammen, nu skal vi ligesom have den del på plads også. Ja. Og så er der selvfølgelig også et element af en kærlighedsfest og alt muligt andet over det, men en del af det er også for manges vedkommende, at det også handler om den tryghed, der ligger i, ja, netop det der, som man siger, få papir på det.
3: Og hvorfor vælger man så at blive gift i kirke? Fordi egentlig kunne man jo bare gå op på rådhuset og lige få en underskrift og kaste nogle ris, eller hvad man gør, eller det ved jeg ikke, om man gør. Men,
2: men det er jo nok der, hvor man kan sige, poesien kommer ind. Den, hvad skal man sige, fornemmelsen for, at livet er større end det papirarbejde, kommunen kan lave for dig.
3: Ja.
2: Jeg tror næsten, jeg vil sige, at det at blive gift i en kirke er på en måde at løfte sig op over det sjette bud, og se, der er noget større på færre end bare det, som det sjette bud handler om.
3: Og man har jo måske et større vidne på ens
2: lige præcis. Ja, for ofte så handler det jo også om, at kirken er et godt sted at samle en masse folk. Mm. Man kan jo sagtens komme i kirke og blive gift bare to mennesker, uden alt den der stafase, som mange tager med sig. Det kan man sagtens, men der er mange, som også kan se, at kirkens rum kan det der med at samle en masse folk og skabe den der højtidelighed, som man også kan have brug for i sit liv.
3: Men altså nu, altså man kan ikke blive skilt i kirken. Man kan blive gift.
2: Er det rigtigt? Vi har ikke noget ritual for at blive skilt, men der er faktisk nogen, der snakker om, at man burde have et skilsmisseritual.
3: Det tænker jeg.
2: Og der er også nogen, der har lavet et forslag til det. Ja.
3: Det har man jo i andre regioner.
2: Ja.
3: Altså, der er det også, når man skal skilles, så skal man også op og sige, det vil vi gerne.
2: Ja. Jeg mener også, tidligere var det sådan, at man skulle forbi præsten.
3: Og lige sige,
2: og så lige have en samtale, og så skulle præsten godkende, at man så kunne blive skilt.
3: Ja. Nu er det bare mit idé, eller? Altså,
2: ja, nu tror jeg, man går ind på borgerservice. Ja, jeg har ikke selv prøvet at blive skilt endnu, heldigvis. Men jeg tror, det er forholdsvis nemt.
3: Ja.
2: Og på sin vis tror jeg også, at det skal det være.
3: Det skal være nemt.
2: Jeg tror faktisk ikke på, at nogen når frem til at blive skilt, uden at man har gjort sig rigtig mange tanker om det.
3: Mm.
2: Altså, jeg tror ikke, det er nogen let beslutning at nå frem til.
3: Nej.
2: Det tror jeg faktisk ikke.
3: Altså, det virker jo lidt som om, det er blevet nemmere i dag at tage den beslutning, end det var førhen. Altså, man rykker hurtigt videre på en eller anden måde, ikke? Er man stoppet med at kæmpe for noget? Nogle ting bliver lidt besværlige, men så køber man en ny bil, så køber man et hus, eller så finder man en ny partner. Altså, og så arbejder man ikke rigtigt på det der, som...
2: Nej. Altså, jeg tænker...
3: Så meget nyt, ikke?
2: Jo, ny kone, ny bil, nyt hus, ny familie.
3: Jamen, altså, det er sådan meget... Altså, det går meget stærkt, ikke?
2: Jo, på nogle punkter... Altså nu er jeg, nu kan man sige, der hvor jeg er præst, der er der rigtig mange folk, som hvis man bliver gift, så, eller hvis man bliver skilt, så kan det også være nødvendigt nogle gange at flytte, fordi at huspriserne er så høje, så det kræver faktisk to indkomster for rigtig mange at, at bo sammen herude. Så på den måde kan man sige, at, at vi har ikke så mange skilsmisser på den måde, og vi har ikke så mange skilsmissebørn i klasserne på skolerne herude, fordi så, så bliver man nok nødt til at flytte. Men jeg, så på den måde oplever jeg egentlig, at mange par holder sammen og gør virkelig, hvad de kan for at holde sammen. Men jeg, jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, at det, der er sket med vores ægteskab i forhold til det, jeg fortalte omkring det samfund, hvor det sjette bud blev til, det er, at fra at det, som binder ægteskabet sammen, det er en praktisk foranstaltning, og det er en sikkerhed for de ældre generationer og en forsørgelse af de der børn, der måtte være, der er ægteskabet i dag mere bygget op omkring det er den romantiske kærlighed, der skal binde os sammen, og det andet kan vi godt klare. Altså vi, altså, selvom vi på nogle punkter er afhængige af hinanden i et ægteskab, økonomisk og alt muligt andet, så har vi jo et samfund, hvor man jo ikke går til bunds, hvis man er skilt. Så det er den romantiske kærlighed, der er det, der binder ægteskabet sammen. Mm. Og den romantiske kærlighed er en svær størrelse.
3: Ja. Yeah.
2: Og man kan sige, jeg tror ikke, at tidligere så har tror jeg faktisk ikke, folk er blevet gift på grund af en romantisk kærlighed, men mere en praktisk foranstaltning. Så jeg tror, det er den store forskel for, til i dag og så tidligere.
3: Ja.
2: Giver det mening?
3: Ja, ja, det gør det.
2: Og jeg tænker, at den romantiske kærlighed stammer jo fra middelalderen og troubadourdækningen. Jeg ved ikke, om du kender til den, men Romeo og Julie for eksempel, ikke den der historie? Altså, og det, den romantiske kærlighed er den kærlighed, som, som vi på et eller andet plan nok alle sammen drømmer om og higer efter, fordi den er så voldsom, og, og den trækker på den her, hvad skal man sige, oplevelse af, at man møder sin sjæleven. Ja. Altså, at der på en eller anden måde er sådan et eller andet enormt dybt, at det her ene menneske er ligesom skabt til at være sammen med det andet menneske. Men der, hvor den romantiske kærlighedsforståelse blev til, der var det ægteskaber ligesom i gammel tid, at det var fornuftsægteskaber, allianceægteskaber, hvor den romantiske kærlighed ikke var en, altså det var simpelthen en del af ligningen. Så den romantiske kærlighed var også ofte den ulykkelige kærlighed, for det var den kærlighed, man ikke kunne få.
3: Ja.
2: Og det var derfor, der kom alle de her mange gode historier om ligesom Romeo og Julie og alt det der, der nu hører troubadourdækningen til, det er, at den romantiske kærlighed også er den ulykkelige kærlighed, fordi det er den, man ikke kan få.
3: Okay.
2: Så har vi fået skabt et samfund, hvor man faktisk godt kan få den, man elsker.
3: Ja, lige pludselig,
2: Og sjovt nok, så altså alle gode historier og kærlighedsfortællinger og eventyr slutter jo lige præcis der, hvor vores ægteskaber begynder. Altså alle eventyr slutter med, at så fik så prinsen og prinsessen hinanden, og så blev de gift. Og så det eneste, der står, det er, at de levede lykkeligt til deres sags ende. Der, vi hører aldrig noget om, hvordan det så lykkedes med at få dem til at leve lykkeligt til deres dages ende.
3: Nej, hvordan kommer
2: så
3: det
2: vi
3: til
2: har,
3: syvårskrisen og alle de
2: så
3: der
2: vi ting? Vi har slet ingen eventyr eller gode historier, som hjælper os til den del af livet.
3: Nej.
2: Og vi er så heldige at leve i et samfund og i en moderne tid, hvor man rent faktisk kan få lov til at gifte sig med den, man forelsker sig i. Ja. Det kunne man jo ikke tidligere.
3: Men når nu vi, altså det her med sjæleven og sådan noget, at man møder den der, ikke? Sjæleven. Altså hvordan hænger det sammen med kirkelig forstand? Tror vi i kirken på, at vi har nogle sjælevenner? Er det ikke i virkeligheden Gud, der er på det? Altså hvordan blander vi det sammen nu? Er det ikke sådan, er vi så ikke mere over noget spiritualitet? Eller må Gud godt blande sig lidt ind i det, eller hvordan?
2: Men jeg tror, at noget af det, som vi nogle gange kan have lidt glæde og gavn af at få skilt ad, det er, at den kærlighed, som det nye testamente, altså i Bibelen, taler om, hvor Paulus blandt andet siger, at kærligheden er det største af alt, det er ikke den romantiske kærlighed.
3: Nej.
2: Det er den guddommelige kærlighed, ja, på en eller anden måde.
3: Og det er jo også den, der viser sig, når vi er i kriser, ikke? Altså, at det kan godt på en eller anden måde føre mennesker tættere sammen.
2: Det kan det godt, ja. Jeg tænker nu mere, at det der med den romantiske kærlighed, ja, at det, og det, som er for mange mennesker i dag, fundamentet i ægteskabet, det er på en eller anden måde den romantiske kærlighed, tror jeg. Eller det er i hvert fald det håb eller ønske, vi har. At der kan man komme til at forveksle den med
3: den guddommelige
2: kærlighed.
3: Ja.
2: Og det, som man kan sige er udfordringen ved det, det er, at den romantiske kærlighed er ikke den perfekte kærlighed.
3: Mm.
2: Og hvis man forveksler den romantiske kærlighed, eller den kærlighed, man har med sin ægtefælle, for eksempel, eller kæreste, hvis man tror, det er den perfekte kærlighed, så bliver livet lidt svært, når man møder bump på vejen.
3: Ja.
2: Og det kan godt lyde, det kan godt lyde forkert, eller sådan lidt, måske lidt ærgerligt, at tale om, at den kærlighed, man selv har til det menneske, man elsker allerhøjst, ikke er en perfekt kærlighed. Og man må godt have det som et mål, men der er et eller andet omkring, at det, som er perfekt, det er også det, der er afsluttet og færdigt. Præster er jo sprognørder.
3: Ja,
2: og
3: ja, ja.
2: Perfektum, som jo er det ord, perfekt kommer fra, det betyder jo den afsluttede handling. Mm. Det er det, der er færdigt.
3: Okay.
2: Og de forhold, vi lever i med de mennesker, som er levende til stede i vores liv, er jo ikke færdigt. Vores liv er jo ikke færdigt. Altså, så det er ikke perfekt.
3: Mm.
2: Og det er vores ægteskab og parforhold heller ikke. Så kærligheden er der, men den er ikke perfekt. Det vil sige, at vi skal arbejde på den hele tiden. Og det tror jeg måske nogle gange, at folk oplever, at når der så kommer et problem, så er det fordi kærligheden ikke er der.
3: Mm.
2: Men nej, det er fordi kærligheden ikke er perfekt.
3: Mm.
2: Og kærligheden skal man arbejde på.
3: Ja.
2: Og kæmpe med.
3: Men hvad så? Hvad ligger der så i det her? Jeg synes, man, altså, til døden og skiller. Altså,
2: ja,
3: kan vi lige få det på plads? Fordi
2: okay, ja.
3: At til døden og skiller, er det i virkeligheden en kirkelig skilsmisse? Så, fordi er vi også gift, på, når vi kommer op til Gud? Er vi så gift deroppe?
2: Det er det der store mysterium, vi ikke ved. Og der er også en historie i det nye testamente, hvor der er nogen, der spørger Jesus sådan lidt drælsk, hvad sker der egentlig, når vi dør? Altså, jeg er jo blevet gift to gange, fordi min første mand døde og sådan noget. Hvad så? Hvordan skal jeg finde sammen med... Hvem skal jeg egentlig finde sammen med deroppe? Og der kommer
3: spørger de ham om det?
2: Jeg kan ikke helt huske detaljerne. Ej, det er sådan noget af den stil, men den er der. Og så svarer han noget i stil med, at det skal man simpelthen... Altså, det kan vi slet ikke... Altså, vi kan slet ikke bruge de der billeder fra vores liv og verden til, hvordan himlen er indrettet. Altså, det
3: hører til... Men hvad betyder det så, til døden og skiller?
2: Jamen, det betyder, når man siger det i kirken, når man bliver gift, det er, at døden er den yderste horisont, vi kan have på vores liv. Altså, vi er nødt til at sige, jeg elsker dig til døden.
3: Ja.
2: Hvis man skal hen der, hvor kærligheden bliver så stor og stærk, som man tør binde sig til et andet menneske.
3: Men hvorfor kan man ikke sige, jeg elsker dig for evigt? Hvis det er evigheden, som man kommer op til, hvorfor kan man ikke bare...
2: Jamen, måske ligger der også en form for frisættelse i, at det til døden skiller en ad, fordi at man skal også have mulighed for at, hvis den ene part i et ægteskab dør, så skal den, der bliver tilbage i livet, også have mulighed for at komme videre.
3: Ja.
2: Så måske skal der være den mulighed, at for det menneske, som bliver tilbage og har mistet en ægtefælle, der bliver man sat fri af det løfte, man gav, så man faktisk kan måske være så heldig at komme til at elske på ny.
3: Ja.
2: Så måske er det derfor, man ikke skal sige for evigt.
3: Så det er også det, du fortalte før, med den romantiske kærlighed,
2: ja,
3: og det er ikke en guddommelig kærlighed, vi gifter os ind i, det er den romantiske kærlighed.
2: Det er i hvert fald den, der er vores,
3: ja,
2: vores kærlighed, som man, ja, skal man sige, det er den forestilling om kærlighed, vi har med os, tror jeg,
3: ja,
2: når det kommer til os, og ja, dem vi skal gifte os med, det skal være dem, vi har den romantiske kærlighed til,
3: ja,
2: og det er en ny ting. Verdenshistorisk
3: set. Fordi den guddommelige kærlighed må jo bare... Den er
2: den,
3: jo for
2: den,
3: evigt.
2: Den må vi forestiller os er for evigt.
3: Ja. Så det er den romantiske kærlighed, ja, vi siger ja til, ja, og som vi, ja, også kan frisættes, ja, fra, når vi så,
2: ja,
3: dør.
2: Ja, det tænker, ja, jeg faktisk. Ja. Ja. Og man er nødt til at have, man er nødt til, når man skal gifte sig, at sige ja til at elske og ære et andet menneske, som man jo siger i vielsesritualet. Der er man jo nødt til at have den yderste horisont, man kan forestille sig på det. Man kan ikke bare sige ja til at elske dig, til at gøre det længere. Altså det er sådan for flat på en eller anden måde.
3: Ja,
2: eller
3: jeg
2: elsker dig til om 10 år, så må vi se. Eller sådan. Altså man er nødt til at have sådan en... vi er nødt til at elske hinanden til døden. Altså, ja, vi er nødt til at kunne sige det i hvert fald.
3: Ja.
2: Også selvom det så måske ikke passer. Eller kommer til at passe.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Fordi vi, ikke selv, vi bestemmer ikke altid selv over kærligheden.
3: Har du viet nogen to gange? Nogensinde?
2: Godt spørgsmål.
3: Altså, er man nået dertil,
2: ja,
3: hvor man
2: det
3: siger,
2: har jeg,
3: ja, nu går vi op og bliver skilt, og så kommer vi faktisk tilbage, fordi nu har vi faktisk fortrudt det der. Vi vil faktisk gerne giftes en gang til.
2: Når det samme par bliver, ja, gift to gange? Nej, det har jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Mm. Og dog... Jeg ved, jeg har begravet nogen, som er blevet gift med hinanden et par gange.
3: Altså, hvordan
2: som,
3: det?
2: Jamen, fordi de havde sådan et forhold, hvor de så blev gift, fik nogle børn, af en eller anden grund gik fra hinanden og blev skilt,
3: ja,
2: og så fandt sammen igen og blev gift.
3: Okay.
2: Ja, så nogen har jeg begravet, men jeg tror ikke, jeg selv har prøvet at vie det samme par flere gange.
3: Nej, okay. Nej. Nå, så du har begravet dem?
2: Ja.
3: Og,
2: ja.
3: Og du ved så, at de har været her to gange?
2: Ja, så under samtalen, ja, så finder man ud af... Man sidder jo der og taler om, hvad er det for et liv, der er levet til ende og sådan noget. Ikke? Og så får man jo så fortalt den her lyshistorie omkring. Og det synes jeg er enormt rørende og smukt.
3: Er der nogen, som lever i et forhold, som tænker, ej, vi har brug for at vælge hinanden igen?
2: Ja.
3: Altså, vi har nået dertil vores forhold, vi har brug for at sige ja til hinanden igen.
2: Ja. Det er noget, der er ved at snige sig ind som noget, som jeg tror kunne blive større, end det har været. Det er jo ikke noget, vi har haft tradition for i en dansk folkekirke. Men fra engelske og amerikanske film og historie kender vi det der med at forny sine løfter.
3: Ja.
2: Renew the vows.
3: Okay.
2: Ja, vows.
3: Men det kan man godt i din kirke, for eksempel?
2: Det er ikke noget... det hedder sig officielt i den danske folkekirke, at man kun kan blive gift én gang. Altså, så skal man skilles igen for at kunne blive gift, ikke? Altså, man kan ikke på den måde komme og få fornyet sine løfter. Men nogle gange er det, som vi vil kalde sjælesørgeriske hensyn, så kan vi godt gøre noget. Altså.
3: Ja. Ja, for man har jo flere stadier i ens liv.
2: Ja.
3: Altså, så kan man godt vil vælge hinanden som unge, blive gift. Måske man også har brug for at vælge hinanden igen til som gamle.
2: Ja. Og når man har det behov...
3: Eller ældre,
2: når man har det behov, så er det som regel, fordi man har været igennem noget.
3: Ja.
2: Nogle kriser af en eller anden art. Noget alvorlig, dødelig sygdom, man har kommet igennem. Eller en eller anden form for krise, hvor det faktisk godt kan give mening, at man har behov for at for eksempel komme ind i kirken igen. Og i et eller andet omfang forny sit vielsesritual. Ja.
3: Så oplever du familier, der går i stykker? Altså sådan, at på grund af en krise, altså man har mistet et barn, for eksempel, at man tænker, så skal vi ikke, så skal det helt slutte, alt det her. Altså, ser man det også? For I ser jo ikke kun gode ting, forestiller mig. Forestiller mig også, det er ret hårdt nogle gange at være præst.
2: Ja, selvfølgelig. Man møder jo også livet der, hvor det er allersværest. Men vi bliver jo ikke kontaktet af dem, vi har viet, når de skal skilles.
3: Det er kun
2: man nogle gange hører om det, eller støder ind i nogen og siger, hvordan går det egentlig? Og sådan noget. Ja, vi blev faktisk skilt for 2 år siden. Nå, for søren, det vidste jeg ikke. Så på den måde har jeg ingen anelse om, hvor mange af de par, jeg har viet igennem tiden, som stadigvæk er gift. Det kan sagtens tænke sig, at mange af dem er blevet skilt. Men det må de altså også godt.
3: Ja. Man må godt blive skilt.
2: Ja, det synes jeg virkelig er vigtigt at holde fast i. Jeg synes, at det, som er hele tilspørgselen i vielsesritualet i kirken, det er der, hvor man spørger, vil du virkelig? Altså, vil du elske og ære? Man spørger både manden og kvinden, Og helt fra oprindelsen af det ritual, der handler det om at sikre sig, at det er de to parters frie vilje. Altså, der er ikke noget tvang bagved. Vi er ikke ude i tvangsægteskaber.
3: Nej.
2: Eller arrangeret ægteskab. Vi er nødt til at sikre os, at parterne er enige. Det er simpelthen det, der er baggrunden for kirkens vielsesritual. Og der tænker jeg, at ligesom at man er nødt til at stole på, at det ja, der kommer, er to parter. To myndige parter, som villigt indgår den her aftale, eller det her ægteskab. Mm. Der tænker jeg, at man på samme måde også må have tillid til, at når de to myndige parter når frem til, at de må skilles, så må vi også tage det for gode varer.
3: Ja. Men når nu du siger, at du hører jo ikke om, når de bliver skilt, er der nogen, der opsøger en præst for, altså, for lige at snakke om, at det her, det går ikke særlig godt? Altså, ikke en ægteskabsrådgiver, men sådan en, er der nogen, der opsøger dig, fordi de har det svært i deres ægteskab?
2: Ja, det har jeg oplevet.
3: Ja, okay.
2: Nogle gange er det den ene part, som kommer og har brug for den her samtalepartner, fordi at vedkommende har det svært i ægteskabet. Og andre gange, så er det parret selv. Mm. Altså, hvor det er lidt ligesom en parterapi, kan man sige.
3: Yeah.
2: Men oftest vil jeg nu sige, det er den ene part, der kontakter mig. Og så nogle gange den vej kan det blive relevant at sige, måske skulle vi mødes alle tre og sidde og snakke sammen. Og andre gange, så er det også noget med, det tror jeg hører til en parterapeut.
3: Ja.
2: Jeg synes, I skal finde sådan en.
3: Ja. Ja. Men det er også fordi, at med de her programmer, jeg er virkelig sådan overrasket over, hvor meget man faktisk kan bruge sin præst til. Altså, det troede jeg slet ikke.
2: Nej.
3: At man kunne.
2: Ja.
3: Ikke.
2: Ja. Ja.
3: Jeg synes, det er meget, meget fint, at man kan ringe til dig og sige, at det knaser lidt. Mm. Jeg kommer lige over til en kaffe.
2: Ja.
3: At man kan ringe, hvis man skal dø, bange for at dø, eller at man bliver syg, at man har brug for at snakke med en præst om, at det her, det er, hvordan er jeg i det her lige nu som menneske?
2: Ja.
3: Ja, og jeg ved også, du fortalte, da jeg kom, at der var også noget kørende over i kirken, sådan noget, hvad kalder du det, sjæle?
2: En sjælesørgerisk samtale, ja.
3: Ja. Ja, altså det her med, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne gøre brug af præsten.
2: Nej.
3: På den måde.
2: Nej.
3: Og I også kan køre ud til folk, som har det svært.
2: Ja.
3: Ja. Man faktisk Og man kan jo sige, at der er jo ikke ventelister hos jer, som man ser i, altså hvis man skal have en psykolog, så skal man
2: alligevel. Kommer an på, hvor meget succes der kommer med de her radioprogrammer. Så kan det godt være, der kommer ventelister.
3: Men det er med, at hvis du skal have en psykolog at snakke med, så kommer man altså til at vente et stykke tid, ikke?
2: Jo.
3: Altså,
2: jo.
3: Men en præst kan faktisk køre ud til dig og tage en eller anden, yde noget mental, psykisk førstehjælp på en eller anden måde, hvis man er lige ved at springe ud over.
2: Jo. Jo, og frem for alt den der fortrolige samtalepartner.
3: Ja.
2: Den funktion synes jeg er utrolig vigtig.
3: Ja.
2: At præster har fuld tavshedspligt
3: og
2: fører heller ikke journaler. Det betyder også, at man nogle gange ikke kan huske, hvad det var, man snakkede om sidst. Så må man jo starte sin samtale, hvis man har sådan et forløb med nogen, om sådan, du bliver nødt til lige at hjælpe mig med, hvad er det egentlig, vi snakkede om sidst, og hvad er det egentlig for en situation, du kommer med.
3: Ja.
2: Og så må man tage den derfra. Men det er jo, altså, som man kan sige, der er, det adskiller sig lidt fra psykologer, terapi-sessioner.
3: Man kan ikke lige få en kopi af en journal, når man går ud.
2: Nej,
3: det kan man ikke. Mm. Men det gør det jo også ret frit.
2: Det gør det meget frit, det gør det,
3: Det skaber jo bare meget, altså som du siger, et fortroligt rum.
2: Ja, måske bliver samtalen en anden, simpelthen. Ja. Altså, så vi meget fint står ved siden af terapeuterne og psykologerne. Det behøver ikke at være et konkurrenceforhold, eller noget med, at nogen er bedre end nogen andre, men bare, at det er sit eget.
3: Ja.
2: Altså, og kan noget i sig selv.
3: Men nu bliver sådan lidt, er der noget, man ikke kan snakke med sin præst om?
2: Jeg har lyst til at sige strikkeopskrifter, men altså, det er der nogle præster, som man godt vil kunne snakke om.
3: Sådan menneskelige ting. Altså, er der noget, hvor man siger, ej, det hører sig simpelthen ikke kirken til, det kan du simpelthen ikke komme herop med?
2: Altså, umiddelbart så tænker jeg, alt hvad der har med menneskelivet og menneskelige relationer, og hvad det vil sige at være menneske i verden, på en eller anden måde, har sin berettigelse,
3: ja,
2: som et emne i kirken.
3: Og jeg er faktisk også glad for at høre, at man også kan komme og snakke om det uperfekte. Altså det uperfekte liv. Altså jeg synes jo meget sådan, at kirken er sådan noget, der skal altså være ordentligt, og man må ikke...
2: Ja.
3: Der var, altså ja, ligesom om, at kirken har været sådan et kæmpe regelsæt.
2: Ja.
3: Sådan lidt, ja, skræmmende, angstprovokerende, ja, i virkeligheden, ikke?
2: Ja, det er meget uheldigt.
3: Ja,
2: det er meget uheldigt. Ja. Og nogle gange synes jeg også, at... Kirken er udfordret af, at den kommer til at være sådan en instans, som på en eller anden måde, kommer til at sådan virke, som om den står vagt om kernefamilien og sådan det gode, almindelige, borgerlige, det sunde liv.
3: Ja.
2: Og i virkeligheden er kirken der for alt det andet,
3: ja,
2: synes jeg.
3: Ja.
2: Og jeg tænker tit over, hvordan det sådan... hvordan det egentlig er opstået, eller hvordan det... Altså hvis man tænker på historien om Jesus, inden han bliver korsfæstet, det der sidste måltid, han har den sidste nadver, som man siger, hvem var det, der sad omkring det bord? Det var en luder, det var en forræder, det var en, der fornægtede, det var en, der ikke troede. Mm. Altså det var jo... Og jeg tænker tit, hvis de kunne få lov at være, altså sidde til bords, med selveste Jesus, hvad er det så, der gør, at helt almindelige mennesker tror, de ikke er gode nok til at komme ind i kirken? Altså, ja, der er sådan et eller andet, hvor jeg tænker, der har kirken på en eller anden måde fejlet i sit budskab.
3: Ja, eller er det i virkeligheden fortolkningen?
2: Eller fortolkningen og blevet misforstået, eller også misbrugt. Altså, kirken har nok også, eller samfundet har brugt kirken som en instans til at stå vagt om nogle ting, som egentlig er fortolket og blevet forstået. Også altså kirken også, eller samfundet har brugt kirken som en til at stå vagt om nogen, som...

0: Eller ikke det uperfekte ægteskab, den uperfekte kærlighed, kaldte du det?
1: Jamen,
0: eller?
1: Jeg tror, jeg har lyst til at sige, at vi lever i en uperfekt verden.
0: Mm.
1: Vi lever uperfekte liv i en uperfekt verden. Og kirken hjælper os til at håndtere det, håber jeg.
0: Ja.
1: Og måske er, hvad skal man sige, måske er vi nødt til at have det perfekte som noget, vi stiler efter. Men vi skal bare være bevidste om, at det øjeblik, vi når det perfekte, så er det også slut.
0: Ja, så stopper det der.
1: Så slutter det. Fordi
0: det er lige så godt at lade være at ramme os lige kanter rundt omkring, fordi vi bliver aldrig færdige.
1: Nej, det tror jeg godt, vi kan, men,
0: eller,
1: men jeg
0: så
1: tror
0: vi
1: bare, vi skal...
0: Færdige.
1: Men når vi så er færdige med det, så er vi for alvor færdige.
0: Ja.
1: Altså, liv er i sig selv uperfekt, fordi det er hele tiden i forandring, og det er konstant i ubalance. Altså man har også en forestilling om, at naturen er sådan i balance med sig selv, men jeg har altså talt med nogle biologer, som siger, at det passer altså ikke.
0: Mm.
1: Naturen er altid i forandring, den er altid i proces, og den er aldrig i balance. Den er altid i gang med at ændre sig, og det er jo det, det betyder at være i live.
0: Mm.
1: Så jeg tror, vi kunne komme langt med at minde os selv om, at det uperfekte også er det levende. Og så længe vi er i live, så er vi uperfekte.
0: Altså nu vil jeg bare lige her til sidst lige hurtigt, nu vi snakker om det uperfekte liv. Så John Mogensen, han ligger jo herude begravet på din kirkegård.
1: Det gør han.
0: Og han skrev jo sangen om det uperfekte.
1: På sådan en fin måde.
0: Ja.
1: Så længe jeg lever,
0: så
1: vil jeg elske dig, men du er en rullesten, så du må gå din egen vej.
0: Ja.
1: Altså det er jo simpelthen sådan en smuk, smuk sang om at give slip på den, man elsker.
0: Mm.
1: I virkeligheden, ikke?
0: Og det var den der uopnåelige kærlighed.
1: Ja, det er jo på en måde, taler den meget godt ind i det der med den romantiske kærlighed, også at den ulykkelige kærlighed, men jo også det der med, at vi må acceptere, at den, vi elsker, kan gå fra os.
0: Ja. Hvad betyder det, at John Mogensen ligger herude? Har det nogen betydning?
1: Ja, det synes jeg.
0: Snakker folk om, at han ligger herude?
1: Ja, det synes jeg. Altså, der kommer folk udelukkende for at finde John Mogensens grav, og lige hilse på mig og stille en lille øl, eller... Sådan noget den stil. Det er meget hyggeligt. Og både på hans fødselsdag og dødsdag er der folk, der kommer forbi. Og også bare i det hele taget. Sådan, lidt som turister, så er det det, man skal. Og nogle gange så går folk og leder efter Dirch Passer.
0: Ja.
1: Men så fortæller vi, at han ligger altså nede i Dragør Kirke. Der skal de lidt længere ned ad vejen, så finder de ham. Men de kan da lige gå forbi John Mogensen inden.
0: Ja.
1: Ja. Så han er sådan en, der bliver besøgt.
0: Ja. Men han er jo egentlig også et meget godt symbol på alt det, du har siddet og fortalt.
1: Han er jo en kærlighedsdigter i virkeligheden. Han har skrevet
0: Men også i det hele taget, altså den her socialrealisme.
1: Det uperfekte liv har han faktisk været god til at sætte ord på.
0: Meget.
1: Sat på gaden, Karl og en Katrin netop, hvor de havde fundet melodien og sådan noget. Ikke? Altså, der er jo, han har mange af de der meget rørende ballader.
0: Drukne
1: og sine sover. Har et svært, men intenst liv. Ja.
0: Jeg synes bare lige, vi skulle have med, når nu han betyder så meget her for så mange kirke. Eller kirkegården i hvert fald, ikke? Det er
1: jo,
0: i hvert fald.
1: Jo. Og jeg bor jo ud til kirkegården, så jeg kan jo se, når folk går søgende rundt. Og så er det, at nogle gange, hvis jeg har tid, så tænker jeg, nu går jeg lige ud og fortæller, at jeg gætter på, at I leder efter John Mogensen. Det gør de så også.
0: Ja. Ej, men det er jo godt, at et menneske har kunne sætte sådan nogle aftryk.
1: Ja. Helt klart.
0: Med sådan et vigtigt budskab.
1: Ja.
0: Og egentlig også et budskab, som du synes, at kirken skal også videreformidle.
1: Ja.
0: At det skal ikke være perfekt. Det er da ikke noget, der er heller ikke i kirkelig forstand. Men jeg synes også bare lige, at jeg gerne lige vil ind på, sådan hvad I har for nogle aktiviteter til kirken. Det synes jeg altså også, at vi lige skal have med.
1: Okay, så først og fremmest er vi nok en koncertkirke.
0: Ja,
1: for,
0: der er mange koncerter herude.
1: Der er mange koncerter. Det er klassisk musik, fordi det er det, rummet er bedst til.
0: Ja, fordi det er sådan lidt rundt, hvor det er det, du snakker om. Er der en god akustik?
1: Der er nemlig en god akustik.
0: Ja.
1: Det er faktisk sådan, at Storm Aalby Kirkes kirkerum har perfekt koncertsalsakustik. Det er noget med en efterklang på 4 sekunder eller sådan noget.
0: Wow.
1: Så... Og det passer til ja, klassisk musik, hvor sådan noget slagtøj,

0: rytmisk musik bliver lidt for hårdt.
1: Ja.
0: Så det er en koncertkirke med store klassiske koncerter af kvalitet fra den højeste skuffe. Altså de største operasolister i Danmark lægger vejen forbi og giver koncerter. Og der er en intimitet i det rum, som gør, at det bliver nogle ret store oplevelser. At man kommer helt tæt på musikerne og solisterne. Så det er helt klart, hvad skal man sige, noget af flagskibet over Stormarby Kirke. Det er faktisk et ret enestående koncertsted på Amager.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja. Så er der, jeg har sovegrupper løbende i samarbejde med en psykoterapeut, og det er jo for folk, der har mistet.
1: Ja. Og kan man finde det på hjemmesiden?
0: Man kan finde det på hjemmesiden.
1: For jeg tænker, at vi alle sammen kan have brug for en sovegruppe på et eller andet tidspunkt i vores liv.
2: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.